I'm gonna go get some more.

weapon.

0: Good night. Good night.
1: Thank you.

How do you know?

Thank you.

I'm like to touch you.

The need, subscribing to judgment.

I'm not your daddy.

Dedicated to vengeance, hatred, and violence.

Get down. Hit the floor.

Sweet.

Good night.

say this, say this, say this.

0: med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Psalmisten kung David skrev de underbara orden i den 139:e psalmen om att Herren Gud vet allt och är överallt samtidigt. Han är vår Gud och saknar alla begränsningar. Men innan jag går vidare på trons väg och talar om vår Gud, så ska jag be om hans hjälp och vägledning, så allt blir rätt framfört av mig. Gode Gud, jag kommer inför dig med 2 tomma händer, men med ett hjärta som bara önskar att ditt frälsningsbudskap ska nå fram till så många människor som möjligt. Herre, jag ber att du genom din helige ande också ska nå in i någons hjärta. In bakom den vackra fasaden som, om sanningen ska fram, håller på att rämna när frågan om livets mening inte får något rätt svar. Jesus, du som är livets ursprung och källa, låt din frid fylla all tomhet och oro. Amen. Det finns en norsk sång som mina föräldrar brukade sjunga ibland när jag var barn. Den heter Vis det er dröm och skrevs en gång av zigenarmissionären Gipsy Smith. Första versen är så här. Man säger jag drömmer, men nej, det är Jesus som löser från träldom, från synd och från nöd. Min frälsare är han, min brudgum och herre, som köpte mig fri ifrån skuld och från död. Och kören är så här. Om det är dröm, så låt mig drömma. Ett jag dock vet, min synd, den försvann. Se, det är dag, se solljusets drömmar. Ja, låt mig drömma, min dröm är sann. Min pappa var predikant och när jag var ung var han i Norge och predikade. Kanske var det då han lärde sig en del norska sånger som han sen sjöng när han kom hem igen. Och som jag älskar än idag. En annan sång handlade om Guds nåd. Och jag sjunger den ofta för mig själv. Jag är ju ingen sångare, men jag älskar den underbara texten. Det var av nåde. Av bara nåde. För det förtjänte icke jag. Det var av nåde. Av bara nåde. Av nåde. Frälste Jesus mig. Ja, min barndom var full av sång och musik som jag har burit med mig hela livet sedan dess, som en gåva i mitt hjärta. Det fanns en tid, det är en del år sedan nu visserligen, men det kunde hända ibland att jag vaknade tidigt på morgonen och kunde ligga och lyssna på en stor kör som sjöng i mitt innersta. Nästan som om det hade spelats en grammofonskiva inom mig. Det går inte att förklara, men det är en fantastisk upplevelse. Jag tror att Gud talar till oss människor på olika sätt. Och det händer fortfarande ibland att jag går och gnolar på någon sång, kanske en bra stund, och undrar vad det är för en sång. Så kommer textorden upp för mig. Och ibland är det som en hälsning direkt från himlen. Kanske som svaret på någon fråga jag har gått och burit på i mitt hjärta. Kära vän, låt ditt hjärta och sinne fyllas av andlig sång och musik musik med ett innehåll som skänker vila och tröst. Det kan komma mörka dagar när livet är kämpigt och svårt av någon anledning. Och då kan de där sångtexterna och melodierna bli till stor glädje och välsignelse för dig. På samma sätt är det med bibelordet för dig som läser din bibel. Du tänker kanske inte på det, men själv har jag i alla fall varit med om det på ett sällsamt sätt. När problem av olika slag dyker upp och vill förmörka livet. Man brottas kan hända med frågor av olika slag i sitt innersta, som bara Gud och man själv känner till. Då har det hänt att hjälparen, den helige ande, påmint mig i mitt innersta om någon bibelvers eller något sammanhang som jag läst, men ändå glömt för länge sedan. Men som på en given signal kan bibeltexten komma upp i minnet och sprida ljus över frågorna i mitt innersta. Det här med vårt minne som vi kan lagra saker och ting i för framtiden är en fantastisk sak som Gud har skapat i oss människor. Långt innan någon ens tänkt tanken att försöka göra något liknande i dagens datorer. Men med en kapacitet och hastighet som är oerhört mycket större. Tänk så underbart vi människor är skapade. Det görs ju också stora ansträngningar för att vetenskapligt utforska hur Gud har skapat oss och byggt upp sin skapelse. Men hur vi än anstränger oss för att försöka förstå Guds skapelse, så är det allra mesta ändå fördolt. För oss. Det är allt för fantastiskt för att en människohjärna ska kunna begripa det. Och skulle vi lyckas förstå någon liten del, så öppnar sig omedelbart nästa område att utforska för oss. Men för Gud är ingenting omöjligt. Det största undret en människa kan få vara med om är att bli av med sin synd och skuld. Det här allt överskuggande problemet som sedan skapelsens början förgiftat tillvaron för alla människor löste Gud på sitt suveräna sätt som aldrig i evighet kan ifrågasättas och vars 100-procentiga inverkan aldrig förgår. Men så är det med allt som vår Gud gör. Det är alltsammans gott och kärleksfullt och bara fyllt med omtanke om människornas bästa för att de ska vilja välja rätt väg i tro på Gud och på den som han har sänt till deras räddning. Jesus Kristus. Gud har ju gett oss en fri vilja, och det är den som vi i tro måste använda oss av för att bli av med vår skuldbörda, våra synder och vår inre kamp och strid. Med Guds frid genom tron på Jesus i våra hjärtan kan vi bli stilla och komma i en fullkomlig harmoni med Gud själv. Jesus sa i Johannes evangelium kapitel 14 och vers 2: låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så, då skulle jag ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Det där kan du läsa själv i Svenska Folkbibelns översättning. Till dig som undrar vad som väntar dig på andra sidan när det här livet är slut, vill jag säga: Jesus har gått före för att bereda ett rum för dig. Och han väntar på dig om du vill tro på honom och ta emot honom i ditt hjärta. Då har han lovat att ge dig sin frid. En frid som övergår allt förstånd. Och du behöver aldrig mer vara orolig vad som än händer runt omkring dig. Så enkelt har Gud ordnat allt sammans för dig. Tro på Jesus och ditt liv blir förvandlat. Det är underbart att få uppleva Guds närhet. När han värmer ditt hjärta så blir du så lycklig så det går inte att beskriva med mänskliga ord. Mänsklig förälskelse och passion är ett absolut intet mot att få vara i Guds närhet. Varför är man då inte ständigt i Guds närhet? Beror det på att Gud inte vill? Nej, det tror inte jag. Jag tror att Gud väldigt gärna vill ha gemenskap med oss människor och hjälpa oss på alla sätt. Jag tänker ibland på vad Herren Gud sa om Abraham i samband med att han tänkte omstörta Sodom och Gomorra. Han sa så här, första Mosebok kapitel 18 vers 17. Kan jag väl dölja för Abraham vad jag tänker göra? Vilken gemenskap Gud hade med Abraham. Bibeln berättar att Adam och Eva bland annat födde de båda sönerna Kain och Abel. När de hade växt upp blev Kain en dag avundsjuk på sin bror Abel, därför att Gud såg till Abels offer men inte till Kains. Han blev så arg så han slog ihjäl sin bror och blev förvisad av Gud, bort från den åkerjord som han brukade. Kain gick alltså bort från Herrens ansikte och bosatte sig öster om Eden, där hans hustru födde sonen Hanok. Och om Hanok står det att han vandrade i umgängelse med Gud i 300 år. Första Mosebok kapitel 5, vers 22. När Hanok var 365 år gammal och vandrat i umgängelse med Gud, såg man honom inte mer, för Gud tog bort honom, står det. Efter Hanok blev människornas ondska så stor på jorden, så Gud ångrade att han hade skapat dem, och han blev bedrövad i sitt hjärta, står det. Första Mosebok kapitel 6 och vers 6. Men Noa fann nåd för Guds ögon. Han var en rättfärdig man, ostrafflig bland sitt släkte, och vandrade i umgängelse med Gud. Så blev han också med sin familj räddad undan syndafloden, som förgjorde alla de andra, både människor och djur, utom de som var med Noa i arken. Gud håller noga reda på vilka som vandrar i rättfärdighet inför honom och gör det som är rätt, förstår du. Det går inte att gömma sig för Gud på något sätt. Texten i psalm 139 är ett exempel på det. Den handlar om Herren Gud som vet allt och är närvarande överallt. Så här står det. Vart ska jag gå för din ande? Och vart ska jag fly för ditt ansikte? Säger psalmist och fortsätter. For jag upp till himlen så är du där. Och bäddade jag åt mig i dödsriket, se då är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gjorde jag mig en boning ytterst i havet, så skulle också där din hand leda mig och din högra hand fatta mig. Jag sa förut att Gud vet allt och är närvarande överallt. Men det är inte för att han vill jaga dig eller kontrollera vad du håller på med. Nej, tvärtom. Han vill hjälpa dig så mycket han får. Som en mamma är ängslig för sitt barn. Så, och ännu mer, vakar Gud över dig. Därför att han verkligen bryr sig om dig, min vän. Som lyssnar just nu. Gud vill så gärna att du ska vända om från din onda väg och till honom. Så han gör allt som står i hans makt för att leda dig rätt. Kanske har du en mor eller någon annan som ber för dig. Bön efter Guds hjärta är alltid rätt. Och du ska vara tacksam för alla som ber till Gud för dig. Dagens minnesvers är hämtad ifrån Ordspråksboken kapitel 22 och vers 19. Så här står det. För att du ska sätta din förtröstan till Herren undervisar jag idag just.

lyssnar till Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

Shalom, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck och vi sänder över Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen och över internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Vi ska börja med att lyssna till sångarna från Minstersången och de sjunger Nu är jag nöjd och glad, nu kan jag andas ut.

Evangelium är ju det glada budskapet till frälsning, hjälp och kraft att lära känna honom som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Vem du än är som lyssnar och var du finns just nu, Gud vet om dig och din situation. För så älskade han dig och mig att han utgav sin enfödde son att dö på ett kors i vårt ställe, för att var en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Gud sände ju inte sin son i världen för att döma oss, utan för att vi skulle bli frälst och fri. För den sonen gör fri, blir verkligen fri. Vad ska vi då göra? Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om dina synder än är blodröda så kan de bli snövita, och om de är röda som scharlakan, då kan de bli så som vit ull. Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du frälst.

Det var Molle Lindberg som sjöng "Jag är härligt löst och fri från syndens slaveri". Och nu ska vi läsa tillsammans Herrens ord från Första Konungaboken med början på den 17:e versen. Det står så här: "Och när Ahab fick se Elia sa Ahab till honom: är du här, du som drager olycka över Israel? Han svarade: det är inte jag som drager olycka över Israel, utan du och din faders hus, därmed att ni överger Herrens bud och därmed att du följer efter balerna. Men sänd nu bort och församla hela Israel till mig på berget Karmel jämte Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter som äter vid Isabels bord." Då sände Ahab omkring bland alla Israels barn och lät församla profeterna på berget Karmel. Och Elia trädde fram för allt folket och sa: "Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom." Och folket svarade honom inte ett ord. Då sa Elia till folket: "Jag alena är kvar såsom Herrens profet, och Baals profet är 450 man. Må man nu ge oss två tjurar, och må de välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända eld på, så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända eld på. Därefter må ni åkalla er Guds namn, men själv vill jag åkalla Herrens namn, den Gud som då svarar med eld, han var Gud." Och allt folket svarade honom och sa: "Ditt förslag är gott." Då sa Elia till Baals profeter: "Välj ut åt er den ena tjuren och red till den, ni först, ty ni är flertalet. Åkalla därefter er Guds namn, men eld får ni inte tända." Då tog de den tjur som han gav dem och redde till den. Sedan åkallade de Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: "Baal, svara oss." Men inte ett ljud hördes och ingen svarade, och allt jämt haltar de och stod omkring altaret som man hade gjort. När det så blev middag jäckades Elia med dem och sa: "Ropa ännu högre. Ty visserligen är han en gud, men han har väl något att begrunda, eller också har han gått avsides, eller är han på resa. Kan hända sover han, men då skall han väl vakna." Då ropade de ännu högre och ristade sig så som deras sed var, med svärd och spjut, så att blodet kom ut på dem. När det sedan hade blivit eftermiddag fattades de av profetiskt raseri och höll så på ända till den tid då spisoffret frambäres. Men inte ett ljud hördes och ingen svarade, och ingen tycktes heller akta på dem. Och Elia sa till allt folket: "Träd hit fram till mig." Så trädde nu allt folket fram till honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare som hade blivit nedrivet. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar, den mans till vilken detta Herrens ord hade kommit: "Israel ska vara ditt namn." Och han byggde av stenarna ett altare i Herrens namn och gjorde omkring altaret en grav stor nog för ett utsäde av 2 seamått. Därefter la han upp veden, styckade tjuren och la den på veden. Sedan sa han: "Fyll 4 krukor med vatten och gjut ut vattnet över brännoffret och veden." Han sa ytterligare: "Gör så ännu en gång." Och det gjorde så för andra gången. Därefter sa han:
Gör så för tredje gången, och de gjorde så för tredje gången. Och vattnet flöt runt omkring altaret, och han lät fylla också graven med vatten. Då nu tiden var inne att frambära spisoffret trädde profeten Elia fram och sa: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det idag bli kunnigt att du är Gud i Israel, och att jag är din profet, och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förnimmer att det är du, Herre, som är Gud, i det att du vänder om deras hjärtan. Då föll Herrens eld ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden, och uppslickade vattnet som var i graven. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa: Herren är det som är Gud, Herren är det som är Gud. Men Elia sa till dem: Grip Baals profeter, låt ingen av dem komma undan. Och de grep dem, och Elia lät föra dem ner till bäcken Kison och slakta dem där. Och Elia sa till Ahab: Bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab dit upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp, hukade sig ner mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän. Och han sa till sin tjänare: Gå upp och skåda ut åt havet. Denne gick då upp och skådade ut, men sa: Jag ser ingenting, jag ser ingenting. Så tillsa han honom 7 gånger att gå tillbaka. När han då kom dit 7:e gången sa han: Nu ser jag ett litet moln, inte större än en mans hand, stiga upp ur havet. Då sa han: Gå upp och säg till Ahab, spänn för och far ner, så att regnet inte håller dig kvar. Och i ett ögonblick förmörkades himmelen, och moln och storm och ett starkt regn föll, och Ahab steg upp i sin vagn och for till Jisrael. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så att han omjordade sina länder och sprang framför Ahab ända till in emot Jisrael. Ja, så lyder Herrens ord i 1 Konungaboken, det 18:e kapitlet.

0: Mikael Järlestrand. Den här gången lyssnar vi till Göran Duveskog och han talade i Smålandskonferensen i Arneby sommaren 2017. Och då sa han bland mycket annat också så här: det är fullbordat.
1: Profetia februari 2017. Uppfyllelsens år. Bönesvarets år. Bönebarnens år. Säg därför till mitt folk, så säger Herren Gud: inget av vad jag har sagt skall längre dröja. Det ord jag har talat skall gå i uppfyllelse, säger Herren Gud. Och Jesaja 46 och 10 säger så här: mitt beslut skall gå i fullbordan. Vad jag har talat låter jag ske, vad jag har beslutat utför jag. Jag låter min rättfärdighet komma nära, den är inte långt borta, den dröjer inte. Alla profetier och löften som är uttalade över er skall nu gå i fullbordan. Min tid är inne nu. Ta fram profetierna, jag talar till dig. Ta fram löftesorden, för nu är tiden inne. Nu ska jag uppsöka och söka bönebarnen. Amen. Fader, vi tackar dig för detta profetiska tilltal. Vi tar det till oss och vi tror att du ska låta allt det ske i Jesu namn. Amen. Vi ska läsa Johannes evangelium, det 19 kapitlet och vers 30. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Så ska vi läsa också Lukas 21 och vers 24. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fånga till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ned av hedningar tills hedningarnas tid är fullbordade. Så ska vi läsa ett ord här i Apostlagärningarna 20 vers 24. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nådesrika evangelium. Så ska vi läsa en vers till i Uppenbarelseboken, det 10 kapitlet och där den 7 versen. Men i de dagarna när den 7 ängels röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han har gett sina tjänare profeterna. Ja, du märkte ju säkert att det var ett ord som återkom igen och igen i de här bibelverserna och som knyter de här verserna samman i ett sammanhang, och det är ordet fullbordat. När Jesus kom så kom han med ett enda syfte: att fullborda det uppdrag som Gud hade gett honom. Du vet, vid ett tillfälle så säger Jesus så här: min mat är att göra Guds vilja och att fullborda hans verk. När Jesus kom så kom han ju att friköpa hela mänskligheten, att dö på korset, att bringa försoning för en hel mänsklighet. Allt sammanfattas egentligen i den kända bibelversen Johannes 3 och 16. Ska vi läsa den tillsammans? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås utan ha evigt liv. Så älskade Gud att han utgav. Det fanns ett syfte med hans kommande. Det var utgivandet. Han kom för att dö på korset. Och ingenting skulle få stoppa det. Vi kan se hela tiden hur djävulen försökte sabotera. Och djävulen försöker alltid sabotera Guds planer. Och djävulen försökte sabotera Guds planer för Jesus. Så när Herodes fick höra att en konung föddes i Betlehem, den Herodes den store, han hade ju en sjuklig misstänksamhet. Han var farlig för sin närmaste omgivning. Och det var ju faktiskt på det sättet att han dödade sin egen hustru Marianne. Därför att han var misstänksam att kanske hon konspirerar någonting med sina pojkar emot honom. Med henne hade han två pojkar, Alexander och Aristobulus. De var ju tänkta kanske som kronprinsar. Men i sin sjukliga misstänksamhet dödade han sina egna pojkar. Och sen hade han hade ju flera barn, men han hade en pojk som så var ganska tystlåten av sig. Och det verkade nu som att han skulle kunna bli kronprins. Och när han var gammal, för han var kung i många år, Herodes. Och det sista året så var han sjuk, och då var han på ett palats nere i Jeriko. Och där förstod man att hans dagar var räknade. Och där fanns den här sonen som då möjligtvis skulle kunna ta över kungakronan efter Herodes. Men då var det på det sättet att Herodes blev misstänksam mot honom också. Och några dagar innan han dör så lät han halshugga den pojken. Så grym var han, denne Herodes, den store. Det sades om honom att det var säkrare och var en hund i hans palats än en familjemedlem. Nu blev han ju då så fruktansvärt misstänksam när han hörde att en konung hade fötts i Betlehem. Så kan ni tänka att han utfärdar ett påbud. Så 2000 små barn dödas i Betlehem. Men Gud höll sin hand över Jesus. Därför att Jesus skulle dö på ett kors i Jerusalem. Och därför så lyckades Josef och Maria med Jesus barnet fly undan och fly ner till Egypten. När de sedan kom tillbaka så gick ju Jesus runt och predikade. Men du vet, vid ett tillfälle när han predikade i Nasaret, då blev folket så rasande så att de skulle störta honom ut för det berg, det brant där den här staden var byggd, va. Men Jesus skulle inte dö i Nasaret. Så han går sin väg rätt genom folkhopen och så vandrar han vidare. Vid ett annat tillfälle när han predikar, det är väldig rörelse. Människor blir helbrejda, onda andar får ut, folk är i rörelse runt Jesus. Så vill några komma och skrämma bort honom. Och då säger de så här att Herodes, nu det var alltså en av Herodes söner då, va? Herodes då, efter att döda dig, ge dig bort härifrån. Då så säger Jesus, hälsa den räven att idag och imorgon botar jag sjuka, och det är först på den tredje dagen som jag är färdig. Det var ingenting som förmådde att stoppa Jesus. Och därför är det så oerhört mäktigt med korset. Därför att det finns ju en av Herrens högtider som kallas påskhögtiden. Det var denna högtid som låg till grund för när 2-3 miljoner judiska slavar gick ut i frihet från Egypten. Därför att de hade slaktat ett lamm varje hushåll och strykit av blodet på dörrposterna. Och det var sån kraft i detta att det skakade hela det egyptiska riket. Och 2-3 miljoner judar kommer ut i frihet. Det här låg så som en bild, en förebild. Att en dag ska Gud låta slakta ett offerlamm som ska friköpa en mänsklighet ifrån Satans bojoband. Så det låg till grund. Och när Jesus dör på korset, då uppfyller han den högtiden, påskhögtiden, Herrens högtid. Korset är egentligen både dolt och uppenbart i Gamla testamentet. Du vet, vid ett tillfälle så säger Jesus så här, att så som Moses upphöjde ormen i öknen, så skall människosonen bliva upphöjd. Det var också en bild på korset. Det finns också ställen där det kanske är dolt, Jag såg i texten, jag blev alldeles överrumplad. Du vet, det är fantastiskt när man läser Bibeln. Plötsligt ser man någonting som man inte har sett tidigare. Jag vet inte om du har tänkt på det, men när den gamle Jakob ligger för döden i Egypten, hela den här berättelsen om hur Josef har räddat familjen finns bakom. Och så kallar Jakob in Josef. Och så vill han välsigna Josefs pojkar, Manasse och Efraim, och adoptera dem in i det löften som Gud har gett till honom, så att dessa pojkar ska få del av Guds löften. Och de ska räknas som hans pojkar, därför att Gud hade ju gett otroliga löften genom Abraham, och det hade gått vidare till Isak, och nu hade det gått vidare till Jakob. Men nu ville Jakob att dessa löften skulle gå till Josefs pojkar. Och du vet, Josef var ju gift med en egyptisk kvinna, så de var ju inte på det sättet. Det var en hednisk kvinna som var mamma till dem. Men nu så skulle de få del av löftet. Vet du vad Jakob gör? Så kommer korset fram. Han korslägger sina händer. Och när skuggan av korset faller över pojkarna, så adopteras de in i Jakobs familj och får del av löftena. Och du vet, dessa pojkar med en hednisk kvinna är en bild på hela den hedna kristna församlingen. Vi som inte var ett folk, vi var utan Gud och utan hopp i världen. Men när skuggan av korset föll över världen och Jesu blod utgjöts, då friköptes en mänsklighet, halleluja, så vi kan få söners och döttras rätt. Amen. Det finns en annan text där jag också tror att detta med korset ligger dolt. Vi hade en liten späd kvinna på en av våra Israelresor. Hon sa: Göran, kan jag få berätta någonting? Jag har börjat studera det hebreiska språket och det hebreiska alfabetet. Och jag har börjat också fått studera gammelhebreiskan. Gammelhebreiska bokstäverna. Hon kom fram och berättade för gruppen. Och då så berättade hon så här. I det hebreiska alfabetet så heter den första bokstaven Alev. Den sista heter Tav. Och då säger hon så här: det finns ett ord i hebreiskan som kommer på 88 ställen i Gamla testamentet. Det är ordet tecken. Det består av tre hebreiska. Den sista heter Tav. Och då säger hon så här: det finns ett ord i hebreiskan som kommer på 88 ställen i Gamla testamentet.

bokstaven tav. Den påminner om vårt kryss och symboliserar ett kors. Och detta ordet tecken betyder alltså offret spikas på korset. Och det finns där i hela gamla testamentet och möter oss första gången i första Mosebokens första kapitel. Där det står så här: jag ska sätta ett tecken som skiljer ljuset ifrån mörkret. Tänk att det är egentligen då det som skiljer ljuset ifrån mörkret. Det är offret som spikas på korset. Och på ett annat ställe så står det så här att ge oss ett tecken. Varför tecken ska jag ge er? Jag ska inte ge något annat tecken än att den unga jungfrun ska bli havande och föda en son, och hans namn ska vara Immanuel. Det tecknet jag ska ge er, offret spikas på korset. Halleluja. Korset finns med i hela Bibeln. Amen. Och när Jesus kommer för att fullborda Guds sak, då kan han inte dö på något annat sätt än på ett kors. Och han kan inte dö vid någon annan tidpunkt än vid påsken. Och då är det inte märkligt då tillredelsedagen, fredagen, det vi kallar långfredagen. Det var ju då överste prästen stod i templet. Och det var då han offrade lammet. Och vet du det, att det sker på eftermiddagen när överste prästen uppe i templet bär fram lammet, så är det, säger man, troligtvis vid den nionde timman på eftermiddagen, klockan tre på eftermiddagen. Då tar överste prästen och så slaktar han lammet. Och vet du vad han säger när han har slaktat lammet? Då säger överste prästen: det är fullbordat. Och vid samma tidpunkt så offrar Gud sin son på korset. Det var ingen som tog Jesu liv. Han gav sitt liv. Halleluja. Du vet, Pilatus, han diskuterar ungefär på det sättet som om: Jesus, om du bara förstod att du vädjar till mig, så kanske du kan få lite favör av mig. Pilatus blev väldigt överraskad av Jesus svar. Därför att Jesus vädjar inte om någon favör från Pilatus. Och soldaterna, de blir också överraskade. Därför att Jesus säger: du har ingen makt över mig om den inte blir dig given ovanifrån. Men Jesus, som min mat är att göra dens vilja som har sänt mig. Och så går han så som Guds offerlamm via Dolorosa, pinad och slagen. Och så blir han korsfäst på Golgata. Och det sista han utropar, det är de triumferande orden: det är fullbordat. Halleluja! Kan du säga halleluja? Amen! Och det är sån kraft i det, mina vänner. Oh, om vi kunde förstå kraften i det Jesus gjorde på Golgata. När 2-3 miljoner judar får del av skuggbilderna, så blir det ett massmirakel ibland judarna. Oh, att Gud finge uppenbar. Paulus ber det, jag ber det, att Gud må upplysa era hjärtans ögon, så ni kan se hur rikt på härlighet det arve var till han har kallat er. Halleluja. Det finns resurser i det Jesus gjorde på Golgata. Amen. Säg de orden: det är fullbordat. Halleluja. Och det vill säga att när Jesus ropar ut de orden: det är fullbordat, vet du, jag är säker på att det sände en chockvåg ned i dödsriket. Men när Jesus ropar ut: det är fullbordat, jag tror änglasången bryter loss i den himmelska världen. Och skulle vi kunna höra ett oerhört jubel. Och vi skulle höra en sång så mäktig när hela änglavärlden sjunger: halleluja, vilken segerfurste vi har. Därför att på Golgata ropar Jesus ut: det är fullbordat. Gud fullbordar sina planer. Gud lämnar ingenting halvfärdigt. En del tänker det här med Israel: ja, men han fick ju lämna, det blev ju aldrig färdigt, vänta du.

ska få se han fullborda alla sina planer. Att fullborda någonting, ni vet, bara vi håller på med någon liten sak hemma. Du tapetserar ett rum. Vad fantastiskt det är när du har satt upp sista vården. Du har fullbordat. Eller du gör ett litet renoveringsprojekt eller bygger någonting. Jag hade ett litet byggprojekt här vid sommarstugan. Inget stort, bara sånt där som ger lite avkoppling. Jag skulle bygga en liten altan där jag skulle ha en hammock. Där jag kunde efter Smålandskonferensen sitta och gunga lite. Så många nya böcker nu. Tänkte att det ska jag läsa där i hammocken. Och då är det så att den ligger lite så det är en trappa upp där. Och Karin, hon tittar och undrar, kan du göra trappan riktigt stabil? Och när jag hade gjort som nästan trappan färdig så sa Karin, jag måste kolla om den håller. Och mina vänner, bryggan höll! Jajamensan, det är inte riktigt färdigt, det är lite kvar. Men vilken känsla, bara ett litet projekt. Ja, jag tycker det är så roligt, jag skulle nästan kunna bjuda David på en kopp kaffe extra. Bara för att komma och inviga det. Men det är något fantastiskt när vi får fullborda någonting.

Lena Maria Klingvall. Och då ska vi läsa tillsammans Herrens ord ifrån Paulus brev till romarna, det 8:e kapitlet. Och vi läser Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ty det som lagen inte kunde åstadkomma, i det att den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han för att bortta synden sände sin son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar inte efter köttet utan efter anden. Till de som är köttsliga, de har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör, men de som är andliga, de har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det inte är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men det som är i ett köttsligt väsende kan inte behaga Gud. Ni åter inte i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande, han hör inte honom till. Om nu Kristus är i er, så är väl kroppen hemfallen åt döden för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Om dens ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, så ska han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Alltså, mina bröder, har vi inte någon förpliktelse mot köttet så att vi ska leva efter köttet. Ty om ni lever efter köttet så ska ni dö, men om ni genom anden dödar kroppens gärningar så ska ni leva. Ty alla de som drivas av Guds ande, de är Guds barn. Ni har ju inte fått en träldomens ande så att ni åter skulle känna fruktan. Ni har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lider med honom för att också med honom bli förhärligade. Ty jag håller för att denna tidens lidanden inte betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Hur skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av eget val utan för den skull som låg den därunder, dock så att en förhoppning skulle finnas, att också skapelsen en gång ska bli frigjord från sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Vi vet ju att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas. Och inte den allenast, också vi själva som har fått anden såsom förstlingsgåva, också vi suckar inom oss och bidar efter barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser fullbordat är inte mer ett hopp. Hur kan någon hoppas det som han redan ser? Om vi nu hoppas på det som vi inte ser, så bidar vi därefter med ståndaktighet. Så kommer också anden vår svaghet till hjälp. Ty vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi inte.
Men anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad anden menar. Ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga. Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans rådslut. Till dem som förut har blivit kända av honom, dem har han också förut bestämt till att bli hans sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förut bestämt, dem kallar han och, och dem han har kallat, dem rättfärdiggör han och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han och. Vad ska vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen son, utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus är den som har dött. Ja, än mer den som har uppstått, och han sitter på Guds högra sida. Han manar också gott för oss. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd. Så är ju skrivet: för din skull var där vi dödade hela dagen. Vi har blivit aktade så som slaktfår. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefustar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ja, så lyder Herrens ord i Romarbrevet, det 8:e kapitlet.

Det var sångarna från Minns du sången. Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck över Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiokanaler sänder också programmen, och över internet är det lyssningsbara när och var du vill. Jag heter Kurt Alpenberg. Innan vi slutar det här programmet ber vi nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ge dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 6 oktober, då är det mötesplats Rörsan klockan 13.00. Den här veckan gästas vi ut av Urban Vidholm som talar och sjunger, och rubriken är Omvänd ålderstege, att vara medmänniska i Ukraina. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Tisdag 18.30-20.30 är det också öppen smågruppskväll. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag 18-19.30 är det Philadelphia Bibel, och rubriken är Varför och hur kan jag fasta? Del 1 med Hans Weibrot. Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år, och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida, så finns en länk där. Radio Hope Classic.se.

0: höst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar på Country Gospel Church, ett musikprogram med kristen profil. Gammalt och nytt i salig blandning. Och jag som producerat och presenterar det hela, jag heter Peter Stilberg. Country Gospel Church i din radio igen. Vi har ju varit och grävt i 70-, 80- och 90-talet i några avsnitt, men nu är det dags att hitta lite nyare musik i den kristna fåran. Och idag blir det låtar med bland annat Unspoken, Rent Collective, Jason Crabb, Gene Moore och så våran egen Roland Utbult förstås. Häng på och lyssna så får du även veckans Golden Special, önskad av en av våra lyssnare. Men vi börjar med Sidewalk Prophets och deras låt Chosen från projektet The Things That Got Us There. Och det kom så sent som i juli 2020.

chosen. Det var Sidewalk Prophets. De bildade sin stad i USA som heter Anderson i staten Indiana 2003. Men de har numera sin bas i Nashville och musikstilen, ja, det är både rock och pop och det går även mot indie rock. Och nästa på listan, det är Jonathan Cain. Han kanske mest är känd som keyboardist i gruppen Journey. Men han har även en solokarriär och han skriver låtar med kristna texter. Och han är även lovsångsledare i City of Destiny, en kristen församling i Apopka, Florida. Oh Lord, Lead Us heter nästa låt och den är ifrån albumet med samma namn som kom 2021.

Unspoken, ja, de har vi lyssnat på tidigare här på Country Gospel Church. Men jag tycker de är så bra, det amerikanskt baserade bandet, så vi har dem gärna med i programmet igen. Och här i låten You've Always Been från albumet Reason 2019.

Jason Crabb, han är den äldste av syskonen i Crabb Family. Och han har kört en solokarriär under en längre tid nu. Och släpper regelbundet ny musik. Och hans senaste projekt, det heter Just As I Am. Och det hör du här på Country Gospel Church. I've been trying to figure out what it means to be human. Flesh and bone, the spirit and the soul.

Namnet Harry Connick Jr., det kanske du känner igen. Han är skådespelare, sångare, kompositör och tv-värd. Och han har sålt över 28 miljoner album och rankat bland topp 60 av bästsäljande manliga artister i USA. Ja, det är rätt imponerande. Och han skrev bland annat ett soundtrack till filmen When Harry Met Sally, och han hade en ledande roll i tv-serien Will & Grace, bland mycket annat. Han är praktiserande katolik, han gillar gospel och sjunger gärna sånger med kristna texter. Och han har tolkat den välkända sången Because He Lives, som är skriven av Bill och Gloria Gaither. Och här är det ett litet speciellt arrangemang.

Francesca Battistelli, hon är amerikanska, hon är 36 år gammal, har turnerat en hel del, dels som soloartist och varit med i turnéerna Winter Jam ett par gånger med artister som Toby Mac, Hawk Nelson och Brandon Heath. Hon är influerad av jazz, rhythm and blues, rock och gospel, och hon säger att hon vill gärna förmedla musik i den kristna genren som även icke-kristna kan relatera till. Hennes senaste album, det heter God is Good, och titellåten, den låter så här.

Francesca Battistelli, ett italienskt klingande namn har hon, den sångerskan. Sjung här God is good. Om man fortsätter på lite oamerikanska namn, Natasha Tamaica Cobbs Leonard, eller förkortad Tasha Cobbs Leonard. Hon är verksam inom svart gospel som artist och har vunnit flera utmärkelser, bland annat Grammy Awards och Billboard Music Award för Top Gospel Artist 2 år i rad. Hon och hennes make, de är verksamma som pastorer och lovsångsledare i församlingen The Purpose Place i South Carolina. Och från hennes senaste album, där har jag hämtat låten Gotta Believe.

Vi återvänder till en grupp som vi har hört tidigare här på Country Gospel Church. Rend Collective heter de och de kommer ifrån Nordirland. Musikstilen, det är åt folkrockhållet och de är 15 medlemmar, men när de spelar in musiken och turnerar, då är de 6 stycken i gruppen. Och de övriga, de är med som inspiratörer, både andligt och musikaliskt, och hjälper till att dra människor till kyrkan och konserterna. Och så vill de få dem att komma tillbaka till kyrkan, ta emot budskapet i sångerna och musiken. Och så här låter de i låten Rescue.

0: Country Gospel Church, kristen musik, gammalt och nytt i salig blandning.
1: På din favoritkanal.
2: Stuart Townend och Keith Getty, de skrev en låt tillsammans som blev mycket spelad och välkänd. In Christ Alone heter den, och det är många som har spelat in den, bland annat en sångerska som heter Blessing Anatoria. Hon är född i Zimbabwe men bor och verkar för närvarande i England. Låten, den finns med på hennes senaste album Count My Blessings från 2021.

Dream Small med Josh Wilson. Och från en Wilson till en annan Wilson, Brian Courtney Wilson. Han växte upp i Chicago-området och han började sjunga i Rock of Ages Baptist Church i Maywood, Illinois. Efter en flytt till Houston i Texas, då blev han en överlåten kristen. Han började skriva musik och fick så småningom skivkontrakt också. Han fick en framgång 2012 med albumet So Proud och den blev etta på Top Gospel Albums-listan. Han bildade även The United Tenors tillsammans med Fred Hammond, Dave Hollister och Eric Robertson. Och låten Increase My Faith, den fanns med på albumet A Great Work och det kom 2018.

Vi har kommit fram till veckans Golden Special och den har Anneli Mikkelsson i Färla valt ut. Hon vill gärna höra Nicole C. Mullen med låten Redeemer.

Ja, det var Nicole McCullen, Redeemer, som blev veckans Golden Special. Och det var Anneli Mikkelsson som hade önskat den. Gör som Anneli, skicka in din Golden Special till peter@countrygospelchurch.com, så spelar vi den för dig och för alla som lyssnar till Country Gospel Church. Synpunkter på programmet, det är också välkommet, så knacka ner på tangentbordet det du funderar på och skicka till peter@countrygospelchurch.com. Gene Moore, ytterligare en artist inom black gospel-genren. Han har sjungit med bland andra Kirk Franklin och Israel Houghton, och han har spelat in albums på Motown Gospel. Tunnel Vision, det är ett av hans senare album, och det innehåller bland annat låten Won't Be Moved.

har varit dominant av amerikanska och engelska artister här idag. Men nu bryter vi av med det och en svensk artist kommer här. En man som har varit med sedan mitten av 70-talet, men han har en förmåga att förnya sig och han ligger i framkant när det gäller svensk kristen musik. Roland Utbult naturligtvis, flitig gäst här på Country Gospel Church. Här med låten Jag såg ljuset bryta fram från det senaste albumet som han har gjort.

Bult med låten Jag såg ljuset bryta fram. Ja, lite bättre ljus över den kristna musiken, det borde väl Svenska Journalistförbundet behöva, som tror att Roland Utbults musik, den kommer att dominera svensk public service i det fall vi får en ny regering nästa gång. Jag inte tror att svenska folket skulle må så dåligt om det spelades en och annan låt med kristen profil någon gång i veckan i Sveriges Radio. Just nu så är det ju total frånvaro. Men då finns det ju fristående kanaler där man inte klåfingrigt kan plocka bort musik och åsikter som man inte tycker passar den egna agendan. Vi vet i alla fall att på Country Gospel Church, där får du lyssna på musik med kristen profil en hel timma. Och vi är tillbaka nästa vecka på samma tid och samma kanal. Du håller väl med Gay the Vocal Band? Yes, I know.

0: Radio Hope Classic. Och nu följer en inspelning ifrån Philadelphia kyrkan i Stockholm och Philadelphia onsdag. Dagens bibelstudieledare är församlingens föreståndare Samuel Jonsson. Och rubriken är Församlingen hitta sin tjänst.
1: Då körde vi igång om församlingen och då talade jag om församlingen utifrån gudstjänstfirandet. Alltså gudstjänstfirandet som är det mest kanske på ett sätt det mest centrala vi gör tillsammans som kyrka. Sen gör vi ju andra saker. Vi går ut, vi sträcker oss ut, vi når människor, vi gör olika satsningar.

0: Men gudstjänstfirandet är ju någon form av nav i vårt församlingsliv. Där möts alla åldrar, alla bakgrunder, alla ingångar, och så får vi tillsammans närma oss Jesus och bjuda in fler att närma sig Jesus. Så gudstjänstfirandet talade man förra veckan. Om du har missat det och blir nyfiken på att höra lite mer om det, så ligger det ju uppe på YouTube. Så du kan googla fram det eller söka dig fram till det. Varför firar vi gudstjänst? Ikväll så tänkte jag säga någonting om att hitta sin tjänst. Eller liksom förstå sin roll, sin blick in i församlingen. Alltså, hur kan jag ana vad det är? Hur kan jag liksom urskilja vad det är för någonting? Och jag kommer utgå ifrån Efesebrevet, så vi kommer snart läsa ett längre stycke i Efesebrevet. Och så kommer det vara liksom grundtexten som jag kommer att använda mig av när jag jobbar mig in i det här undervisningspasset. I Efesebrevet, om man gör det väldigt grovt förenklat, så kan man ju säga att första halvan av Efesebrevet är egentligen textstycken där Paulus i någon mening lägger ut vad vi är kallade in i för någonting. Alltså han lägger ut frälsningen, han lägger ut att vi är utvalda, han målar liksom upp vad Gud har gjort i och genom Jesus Kristus. Det gör han egentligen, om man grovt förenklar det, i de första tre kapitlerna av Efesebrevet. Men sen så rör han sig vidare in mot kapitel 4 och framåt, och det han egentligen gör där är att beskriva hur lever vi ut det här evangeliet. Så om man först målar upp, det här är evangeliet, vi är kallade in i det här, Gud har sökt upp oss, han har utvalt oss, han har gjort någonting i oss i och genom Jesus, så rör han sig sen vidare in i kapitel 4, 5, 6 och bara visar liksom, det är det här, på det här sättet kan ni tillsammans leva ut detta enorma budskap. Så är den grova uppdelningen av Efesebrevet, om man bara vill ha med sig det lite i bakhuvudet. Vid något tillfälle så sa John Stott, han var ju en stor evangelikal ledare som inte längre lever, men som skrev mycket teologi. Han sa att någon gång måste man röra sig bort ifrån att bara begrunda evangeliet till att faktiskt leva ut det. Och så sa han, det där sker från och med kapitel 4 och framåt. Fram till dess får vi bara njuta, det här har han gjort, det här har han gett oss. Han har gjort allt här för oss, vi kan vara trygga i honom. Men sen säger han, nu ska ni leva ut det och nu ska jag visa er hur ni lever ut det. Så jag ska jobba min här då i detta ämne genom att läsa kapitel 4 i Efesebrevet. Och jag läser från vers 1 till vers 16. Så det är ganska många versar vi ska trycka oss igenom nu. Så har du en bibel också i handen, ta gärna upp den, läs där. Och fastnar du någonting, så stryk under och haka in även så. Men ni kommer se texten på skärmen här. Efesebrevet 4, vers 1 till 16. Då står det så här. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Därför heter det, han steg upp i höjden och tog fångar, han gav människorna gåvor. Att han steg upp måste inte det betyda att han också har stigit ner i underjorden. Han som har stigit ner är också den som steg upp högt över alla himlar för att uppfylla allting. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar. Inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden. så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hållas ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Den här texten kanske du har hört förut. Du kanske har läst den förut och hört den undervisas förut eller förkunnas i någon mening förut. Kanske, eller kanske inte. Men det jag skulle vilja göra nu, det finns flera saker man egentligen skulle kunna gräva ner sig i här. Det finns några detaljer i den här texten som är lite svårtydda. Vi kommer inte gräva ner oss i de mest speciella liksom, detaljerna i texten. Det är inte det jag vill komma åt ikväll. Det skulle kunna vara ett annat bibelstudie också. Men det jag skulle vilja göra ikväll, det är att försöka lyfta fram vad Paulus verkar tala om som målet för oss som församling. Alltså vad är det han vill forma? Vad ser han framför sig för typ av gemenskap när han tittar på de här församlingarna som han skriver till? Det här brevet för övrigt, Efesebrevet, det var ju ett rundbrev. Så det var ju inte ett brev som egentligen bara skickades till en särskild plats. Man tror ju att det här skickades till många församlingar. Det är en väldigt allmänt hållen undervisning. Många av breven Paulus skrev var ju ofta problembrev. Alltså det var ju typ, ni har gjort något galet. Nu ska jag berätta för er vad ni gjorde fel och så ska jag hjälpa er rätt igen typ. Det är de flesta av hans brev. Många av breven vi har av Paulus kommer ju ur problem. Men Efesebrevet har ingen sån problemställning på det sättet tydligt, utan det är mer allmänt hållen undervisning. Så man tror ju att Paulus skrev det här och tänkte sig att många skulle ta del av det. Alltså det var lite mer gemensam lära om hur vi formar, bygger, tänker, kyrka typ. Så det jag skulle vilja göra nu, det är att dels beskriva då, vad är det han uppfattar är målet? Vad ska vi sträva efter? Forma för någonting? Bli för någonting? Sen ska jag säga någonting kort om vad jag uppfattar att han menar på är grunden för att kunna komma dit. Alltså vad är det mest basala vi behöver stå på och veta för att komma till den platsen? Och sen vill jag säga någonting om samspelet oss emellan för att kunna bli det vi tänkt att vara. Så egentligen det jag försöker trycka på ikväll, det är målet, grunden och samspelet. Tre stycken enkla ord att försöka komma ihåg. Målet, grunden och samspelet. Så för det första, vad är då målet, eller vad uppfattar jag att Paulus trycker på när han liksom vill leda församlingen framåt eller församlingarna framåt? Det är att han verkar vilja forma en församling som är formad av Guds ande och Guds liv. Eller Guds ande och hans närvaro och liv. Det Paulus säger är ju, jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Och vad är det då för kallelse som Gud har kallat oss in i? Så vad är det som är värdigt hans kallelse? Då säger han, ni ska vara ödmjuka, milda, ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Och ni ska sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten som är kopplad till tron på Jesus, dopet in i Jesus, han som står över allting och är allas fader i genom allt och alla. Alltså det ska vi sträva efter, verkar han säga. Och det jag uppfattar att han säger med de där orden, det är att det vi ska sträva efter, det är att låta Guds andes liv forma oss så att vi blir ett annorlunda folk. Alltså vi är inte bara kallade att göra saker, vi är först kallade att bli någonting. Vi ska bli ett folk som lever på ett annat sätt än den här världen. Vi ska bli ett folk som gestaltar någonting annat än vad den här världen gestaltar. Jag tror jag sa det på min installationspredikan. Jag tror det jag sa det vid det tillfället. Jag citerade en teolog som heter N.T. Wright, som är en världsledande nytestamentlig teolog. En nytestamentlig historiker och teolog, så oerhört liksom välrenommerad. Han fick en fråga vid ett tillfälle. Vad är egentligen syftet, så frågade någon, med Efesebrevet? För han skrev en bok om Efesebrevet. Så vad är det samlade syftet med Efesebrevet? Och då sa han att syftet med varför Paulus skriver den här texten, det är för att han vill forma ett folk som är en försmak av den kommande förnyade skapelsen. Alltså en dag ska Gud upprätta allting. Han ska forma om allting. Han ska döma ut ondska, död och synd. Och han ska forma ett folk av alla folkspråk och stammar som lever i enhet, frid, kärlek, ödmjukhet, överlåtelse, tålamod, ni vet, andens frukter. Och så sa sån här teologen, det där försöker Gud forma nu genom församlingen. Alltså det som en dag ska vara sant om hela världen, det ska gestaltas här och nu genom er. Så vad är det Paulus försöker forma fram? En församling som är formad av andens frukter, alltså andens frukter, liv, som kan gestalta någonting nytt. Det var det är en plats där lärjungaskap kan födas. Alltså den typen av miljö, det är en miljö där lärjungaskap kan födas fram. Det är också en plats där lärjungaskap kan fortsätta att fördjupas och växa genom livet. Det är en plats där vi faktiskt lever som ett annorlunda folk mitt i en värld som är bortvänd Gud. Är ni med på den tanken? Så Paulus verkar vilja forma något större. Han vill inte bara forma enskilda individuella lärjungar. Så ibland när vi säger så här, och jag har full respekt för att man säger det, men ibland så säger vi typ att ja, men det handlar egentligen bara om att jag ska ha min tro. Ibland kan jag höra människor säga så. Och på ett sätt stämmer det ju att Gud placerar någonting i mitt inre som ska få leva i mitt inre. Gud föder mig på nytt, gör en ny skapelse av mig, anden flyttar in. Det är mitt liv med Gud och det är min tro. Men det Bibeln verkar vilja forma är inte bara en enskilda kristna som går runt med tron på insidan. Bibeln verkar ha en större vision för det här livet. Vi ska bli ett folk. Vi kallar att bli och vara ett folk som doftar av andens kraft, liv, närvaro. Det är liksom en mycket större bild än vad vi ibland gör det till. Vi är så individuella i vår tid så vi tar ofta ner saker på individnivå hela tiden. Och vi tänker att så länge jag har min tro och kan komma till himlen när jag dör, då är jag nöjd. Det är inte Bibelns vision. Bibelns vision är ett stort folk av många folkspråk, stammar, som lever tillsammans utifrån det som Gud har gjort och det Gud gör i oss. Okej, så målet, en församling formad av Guds ande och liv, för det är en plats där Gud kan verka, där Gud kan forma, där Gud kan skapa liv igenom. Och grunden för det här, att det ska gå att forma, det låter ju, är ju oerhört basalt egentligen, men grunden verkar vara nåd. Paulus skrev ju, när han hade beskrivit liksom bilden av vilken typ av gemenskap ska ni vara, hur ska ni leva tillsammans, så säger han att var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Och grejen är att genom Efeserbrevet så är ju nåden ett sånt här återkommande tema. Det var ju från Efeserbrevet som Martin Luther till exempel formade sin lära om nåden alena. Därför att det Paulus säger i kapitel 2, vers 8, det är ju för det första att av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Så för det första när vi talar om nåd så talar vi alltid för det första om den frälsande nåden såklart. Alltså det vi har i Gud har vi inte kunnat göra i oss själva. Gud har behövt ge det till oss. Han har behövt forma det i oss. Vi är mottagare. Det vi kan göra är att säga ja. Jag vill ha ditt liv. Jag vill ha din nåd. Jag vill ha din närvaro. Och då skänker han den in till oss. Så när vi talar om nåd så talar vi för det första om en frälsande nåd. Gud räddar sitt folk gratis, oförtjänt, bara för att han älskar sin skapelse. Men nåden används ju inte bara för att beskriva det frälsande perspektivet, utan nåden verkar ju också användas för att beskriva vägen in i tjänst. Och det är ju det Paulus kommer till i det här stycket som vi nyss har läst. Alltså när han talar om nåd här så talar han om precis det perspektivet. Han säger att var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Och det säger han ju för att sen börja undervisa och vägleda kring tjänster, funktioner, gåvor. Så nåden är både den frälsande men också alltid vägen in i funktion, tjänst och att leva ut någonting för Guds rike. Och då kan man ju bara fundera på varför är det så viktigt liksom att betona nåden? Varför är den så viktig? Det kanske vi alla tycker är helt självklart, men ibland är det bara värt att stanna till vid det. Varför måste vi betona nåden om och om igen? Dels, det här har jag inte skrivit upp min PowerPoint, så tänker jag att vi människor är obotligt religiösa i dess negativa bemärkelse. Religiositet är inte bara något negativt. Religiositet är ju ramar, ordning för vår tro. Det är någonting bra. Men religiositet kan ju också visa sig i meningen att vi tänker att vi kan sträva efter någonting eller att vi själva kan förtjäna någonting av det som Gud har skapat, gjort och gett. Så nåden drar ju oss bort ifrån religiositet, dålig religiositet. Men sen tänker jag också att om vi inte betonar nåden kopplad till vår tjänst och till det vi gör och det vi kan utföra i församlingen, så är risken att vi hamnar i högmod när allting går bra. Alltså då tänker vi, det här är på grund av mig. Wow, vad otroliga är. Tänk att jag har fixat detta. Och så blåser vi liksom upp oss själva till en plats där vi inte ska vara. Men också i andra änden så är risken att om vi inte lever i nåd och betonar nåden och tar oss tillbaka till nåden, så hamnar vi lätt i missmod när det går dåligt. För då krossar vi oss själva med liksom förväntan. Och så tänker vi, allt är mitt fel. Det här blev inte det jag hade tänkt. Det blev inte som jag hade hoppats. Det blev inte det vi hade velat. Och så tynger vi ner oss själva. Och så blir det bara ett missmod av alltihop. Men det otroliga med nåden, när vi faktiskt formar miljöer som är präglade av nåden, det är att vi alltid kan leva i tacksamhet. Alltså allt vi har, det är Guds. Jag lyssnade igår kväll, jag bara råkade YouTubea runt på någon sån här jag YouTubeade runt helt enkelt. Jag låg i min lilla övernattningsbostad här borta och så en bit ut i förortsdjungeln liksom. Och så låg jag och grävde runt lite grann. Och så lyssnade jag på en undervisning av en pastor som heter Francis Chan. Eller jag bara började lite grann lyssna på honom. Och så när han skulle gå upp och undervisa så slogs jag främst av hans bön inför undervisningen. För när han bad, jag var tagen av det när jag tittade på det. Han gick ner på knä inför det här folket. Och sen bara började med att bara tacka Gud för att vi har luft i lungorna. Alltså inte det vackert ändå? Alltså bara det mest basala var som att han bara tog tillbaka hela församlingen till och med det är bara nåd. Tänk att vi andas. Alltså tänk att vi får vara här. Ibland glömmer vi bort det, så tar vi saker för givet. Vi tar församlingen för givet. Vi tar allt det goda vi har för givet. Vi tar människor som ger saker i olika funktioner för givet. Och så fastnar vi i massa andra sidospår. Tänk om man alltid bara skulle leva i en total överlåtelse till att det här är nåd. Att jag bara får vara här är nåd. Att ni har kallat mig i total nåd. Att du får stå den roll du står i är nåd. Att vi får fira gudstjänst är nåd. Människor runt omkring oss i världen lider för att få fira gudstjänst. Det finns människor som jag känner till som gömmer sig. Jag hörde om några som... Nu ska jag inte tala om gudstjänst, men jag bara kom tillbaka till förra veckans undervisning. Jag hörde om några personer som möttes i typ trånga liksom källarutrymmen. Alltså vi tänker krypa liksom in i någon trött jordkällare för att tillsammans fira gudstjänst på söndag. För de bara inser, om vi visar det här någonstans så kan vi åka dit på en gång. Då har man insett, det här är bara nåd. Det här är så mycket nåd. Så grunden hos Paulus för allting verkar vara nåden, nåden, nåden. Därför att det skapar tacksamhet. Det tar bort högmodet ifrån oss. Allt handlar inte om mig och mitt och vad jag har och inte har. Det tar bort missmodet när vi misslyckas, men det ger oss tacksamhet. Och tacksamhet är alltid en god frukt. Så målet är ett folk format av Guds ande och liv. Grunden för att vi ska komma dit är att ta oss tillbaka, låta Gud ta oss tillbaka till nåden om och om igen. Och utifrån det så tänker jag att Paulus verkar kalla oss in i ett samspel med varann på lite olika plan. Han säger, så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare, till herdar och lärare. Nu förstår vi att det finns ju flera texter i Nya Testamentet som talar om olika typer av gåvor och funktioner på olika sätt. Och jag kommer inte gå in i alla texter ikväll, jag kommer hålla mig kring den här texten. Och jag tror att ofta, eller jag vet att ofta när vi talar om det här textstycket, speciellt den här raden, så gör vi det nästan alltid i första hand och nästan enbart utifrån ett ledarperspektiv. Alltså vi talar om det som att det här är typ gåvor som vissa ledare bär på. Tjänstegåvor brukar man kalla det för. Och det stämmer ju i en mening, så stämmer att det här är tjänstegåvor. Jag tänker ju att när vi kallar nya pastorer till exempel, så behöver vi tänka, ser vi en tjänstegåva över den här pastorn? Alltså ser vi någon typ av mer ledarfunktion inom något av de här fälten, områdena, över den här personen? Vi söker ju tjänstegåvor som är beklädda med någonting. Gud har smort till en viss typ av tjänst. Men grejen är att jag tror inte, och jag uppfattar inte, att det här enbart handlar om specifika ledare. Det verkar handla om någonting mer i Efeserbrevet. Dels så, eller det här är faktiskt en värd sak att säga också innan jag går vidare till det jag skulle säga nu. Det är en sak som är intressant att bara stanna till vid. När man läser de här tjänstegåvorna, eller funktionerna som finns i Efeserbrevet, så läste jag vid ett tillfälle, när jag pluggade teologi, så läste jag en missiolog, eller två missiologer som heter Frost, Alan Hirsch och någonting Frost heter de. Frost and Hirsch. Och de skrev en bok om de här tjänstefunktionerna, tjänstegåvorna. Och så sa de så här, det här är bara intressant att ha med sig, att när man tittar på de här funktionerna så kan man i princip översätta dem in i företagsvärlden. Alltså i det ganska sekulära tänkande, sekulär företagsvärld. Och ni som har varit i företagsvärlden får ju syna deras tankar och se om det stämmer. Men de sa så här, att ofta när man försöker, i alla fall i vissa grenar av företagsvärlden, sätta samman vettiga ledningsgrupper eller styrelsegrupper eller arbetsteam, så försöker man ju skapa en viss typ av liksom skillnad på de här olika typer av funktionerna. Det kan ju inte bara vara samma allihop. Och då sa de det, att om man tittar på vad de här gåvorna innebär, som vi snart ska titta på, så verkar det som att ofta det man söker efter i de kretsarna är precis samma sak, även om det är sekulärt språk för det. Det var, tycker jag, en intressant tanke att ha med sig. Att det verkar som att en del av det som Paulus beskriver här är bara väldigt mänskliga funktioner, men som Gud kan klä med sin andes kraft och närvaro. Så det finns liksom överallt speglingar av det. Och det innebär också att det som han beskriver här, tänker jag att vi ska tänka att det här ska också levas ut från församlingens håll ut i samhället. Alltså det är inte bara det som ska ske inom kyrkans väggar. Ta med dig det ut i samhällskontexten, där du befinner dig, där du är, och lev ut det. För det verkar vara någonting som behövs där vi går fram för att forma goda liksom miljöer och goda sammanhang typ. Hänger ni med på den tanken? Tillbaka till att det här inte bara handlar om ledare då. Paulus ramar ju liksom på något sätt in den här texten med att säga ett par saker som pekar på att det här verkar ha att göra med fler än enbart några enskilda. Han säger att var och en av oss har fått just den nåd. Och här verkar inte Paulus tala bara till ledare. Han talar till församlingar. Alltså till helheten av kyrkan. Och så säger han, var och en av oss har fått just den nåd som Kristus har velat ge honom. Och så slutar han ju där någonstans och säger att alla ledarna hjälper och stöder med just den kraft som vi har fått. Så Paulus verkar på något sätt rama in det här sammanhanget med att det här handlar om liksom församlingen. Det handlar dels om ledare, ledarfunktioner som gestaltar någonting och som utrustar församlingen i de här funktionerna. Men mer än det så verkar det handla om någonting som hela församlingen kan röra sig inom och fungera inom. Så det verkar vara ett både och i texten. Ett både och i hur vi ska verka. Och jag tänker att jag brukar ibland tänka så här om de här gåvorna för att liksom förenkla det för mig själv och ibland förenkla hur man talar om det. För ibland när man läser om de här funktionerna så blir det ibland så distant och så avlägset och så svårt, och så tänker man, men det där är ju inte jag och det där är ju inte jag. Jag tror man ibland behöver ta ner det lite grann på backen för att hjälpa oss själva att se, ja men kanske jag bär spår av någonting. Och då tänker jag att det är lättare att tänka på de här funktionerna eller gåvorna nästan som linser som man ser på församlingen och livet eller verksamheten igenom. Och det jag uppfattar, det här är kanske mer en uppfattning jag har fått ifrån hur jag har sett att människor faktiskt funkar i praktiken. Det är att jag kan märka på människor att olika typer av personer som bär olika typer av funktioner verkar uppmärksamma olika saker och verkar ställa frågor in i olika saker. Alltså ofta verkar det avslöja vad det är som man bär på för typ av funktion eller för typ av gåvuppsättning. Vad är det jag uppmärksammar? Alltså vad är det jag gläds åt? Men också vad är det jag ställer frågor in i när jag ser det, att här är någonting vi tappar? Och jag tror att man ska vara lite uppmärksam på det och fundera på vad är det jag faktiskt har för blick där jag går fram i kyrkan eller i den roll jag har i kyrkan eller i den roll jag har i samhällslivet. Vad är det jag uppmärksammar och vad är det jag frågasätter? Sen behöver man komma ihåg att allting behöver ske utifrån en viss typ av ordning också. Man behöver komma ihåg att det finns vissa som har fått ett särskilt ansvar att bära tyngre ansvar utifrån de här funktionerna. Och alla har inte samma ansvarstyngd. Men alla kan uppmärksamma olika saker, se olika saker och fungera inom de här fälten. Är ni kvar så här länge? Jag tänkte vi bara skulle gå in i de här olika funktionerna som beskrivs här, som Paulus beskriver. Och så tänker jag att du ska fundera på vad du känner igen dig i. Och nu kommer det här blir en väldigt så här översiktlig grej som ni kommer få ta del av nu. Men försök ändå haka in i det och fundera på vad är det jag liksom känner att det här känns bekant för mig. Det här är något som rimmar med vem jag är typ. Så ha den blicken i det jag kommer dela. Först så beskriver ju, eller så nämner ju Paulus ordet apostlar. Apostel betyder ju grundspråket så betyder egentligen sänd eller utsänd. Om man skulle översätta den apostoliska funktionen till någon typ av kanske lite mer företagsspråk eller annat språk, så skulle man benämna det som uppstartare i någon mening. Eller åtminstone skulle vad heter det, Frost and Hirsch, som skrev den här boken jag liksom nämnde för er förut, benämna det som uppstartare. När man tittar på den apostoliska funktionen så verkar den ha att göra med att gå in i nya platser, gå in på nya marker för att etablera Guds rike där. Alltså Paulus var ju en av de tydligaste apostlarna i Nya Testamentet. Och hans roll var ju att vara en lärare för hedningarna. Så att gå till dem som ännu inte hade hört, etablera någonting, grundlägga det och se det växa fram. Så det apostoliska verkar ha att göra med att vara någon form av byggnadsmästare nästan. Att bygga från grunden, sätta ramar, sätta fart framåt och få igång grejer att fungera. Jag tror ju att många av oss kan ju på en gång tänka, det där låter ju lite för stort. Jag har ju inte planterat någonting någon gång. Jag har aldrig startat upp en ny församling. Jag kan ju inte vara en apostel. Paulus startade församlingar. Apostlar tror jag är personer som bär det draget i sig att starta församlingar. Men jag tror att det apostoliska är någonting bredare än att bara starta upp just församlingar. Jag tror det finns många människor i våra kyrkor som bär på apostoliska drag. Jag hade till exempel en man, på tal om den här grejen, kan jag visa det här nu. Den här ser ni, kan stå Samuel Håslet på den, ser du, på den. Jag bor ju där fortfarande för tillfället. Men det här är en, vad heter det? Slingförstärkare tror jag kallas för. Det finns en man i Håslet, han är med i församlingen och församlingsledningen. Han var inne och googlade runt på en Facebook-sida som heter Swedish Gurus. Det är typ för tekniker tror jag, ljudtekniker och andra typer av tekniker. Och han var ute efter en sån här slingförstärkare. Och så såg han att Pontus Rydebjörk, ni vet, som finns här i kyrkan, som jobbar med FCC, och vet inte vem det är, så leder han vår uthyrningsverksamhet. han hade lagt upp den här på, liksom, på den här sidan typ. Och Fredrik som är en driftig man. Det här är totalt sidospår nu by the way. Alltså, hoppas det är lugnt, men totalt sidospår. Men Fredrik som är en driftig man, han hade sett det där. Och så såg han, det där är Philadelphia som lägger upp det. Så han fick tag på numret till Pontus, ringde upp honom och sa, ni har snott våran pastor, nu vill jag ha den där gratis. Det var totalt side note, men Pontus kände, det här är en king, han ska ha det här, tänkte han. Så han, nu ska jag ta hem den till honom när jag åker sen ner till Jönköping nästa varv. Det var en totalt sidospår, men han, Fredrik i alla fall, han skulle jag beskriva som en person som bär apostoliska drag. Han har inte planterat någon församling. Alltså det har han inte gjort. Men han har konstant en blick för vad måste etableras? Vad måste hända? Finns det en ny mark? Finns det något annat? Vad är det vi missar just nu? Konstant en sån blick. I det liksom högst vardagliga. Han bara blicken hela tiden ute efter det. Och jag tänker det där är drag av en apostolisk funktion. Han skulle kanske aldrig säga att jag är en apostel. Han skulle inte ta orden i sin mun på det sättet. Men man ser dragen, funktionen där. Och jag uppfattar att de som bär de här dragen, det de uppmärksammar och vill uppmuntra, det är ofta nya steg. Och helst steg som inte prövas förut. Alltså det är entreprenörer, det är uppstartare, det är människor som liksom vill se nästa grej, jag är inte nöjd, nästa, finns det inte något nytt typ? Och det man ofta ställer frågor om, den typen av person ställer frågor om, det är ofta varför sträcker vi oss inte längre? Varför gör vi inte något nytt? Varför gör vi samma sak år ut och år in? Det är den typen av frågor som sådana personer ställer sig. Det är min uppfattning, min upplevelse. Sen talar Paulus om profeter. Och Frost och Hirsch, de kallar profeterna i någon form av företagsmening för ifrågasättarna. Lite smårolig benämning ändå. Kul att vara den, känner man, eller hur? Men de benämner det som ifrågasättarna inom företaget. Men den profetiska tjänsten, när man tittar på Gamla Testamentet, var ju egentligen främst en tjänst som kallade tillbaka Guds folk till förbundet. Det var egentligen rollen. Alltså Guds folk var kallad in i ett förbund med Gud. Det var vissa saker man skulle leva upp till, man skulle hålla sig till, och Gud hade lovat att ge sig själv till folket. Men man märker ju genom hela Gamla Testamentet hur folket konstant glider bort från det här förbundet. Bort från det de har lovat Gud att göra, det de ska leva i. Men då kommer alltid profeterna in. Och liksom drar folket tillbaka igen, rätt. In i livet med Gud, in i mitten av Guds närvaron. In i det Gud har tänkt, hans vilja, ord och tanke. Och egentligen tänker jag att det är ungefär samma funktion i Nya Testamentet, att hjälpa människor tillbaka in i det som har att göra med Guds vilja, plan, tanke. Det ser lite annorlunda ut i det nytestamentliga och in i vår tid, men det är egentligen samma grundfunktion. Att se vad är det som är liv av Gud och vart är vi på väg att liksom tappa det. Nu måste vi tillbaka igen. Profeterna, de som har den funktionen, som bär någonting av det draget, de känner ofta instinktivt, det är någonting här som vi håller på att tappa. Varför liksom, varför tappar vi livet i Gud? Varför tappar vi intensiteten i bön? Varför tappar vi närvaron av honom? Och så vill man liksom dra det tillbaka igen. Så det jag märker är att de som bär någon typ av profetisk funktion uppmärksammar och vill uppmuntra, det är när gemenskapen går närmare Gud i ande och sanning. När man känner, nu drar vi rätt. Vi drar inåt mot det centrala, mot kärnan. Men det man kanske ifrågasätter, det är när livet i Gud börjar gå på rutin. Eller när man till och med börjar tappa centrala delar av vad det är att vara ett Guds folk. Då väcks liksom någonting i de som bär den här sidan, den här funktionen. Det kan vara så att du känner igen dig i den här uppmärksamheten och de här frågorna. Då kan det vara så att du har drag av detta. Kom ihåg, det här är inte titlar i första hand som vi ska klistra på varandra. Liksom. Är du en sån? Är du en sån? Det är oviktigt. Det här är, det är ju funktioner Gud har gett sitt folk för att forma sitt folk i den riktning som vi ska gå. Sen nämner han ju förkunnare som egentligen är kanske lite dålig liksom, egentligen en dålig översättning skulle jag säga i Bibel 2000. De flesta har översatt det till, kallat det för evangelister. Förkunnare är egentligen delvis en liten bredare bemärkelse skulle jag ju säga i någon form av biblisk mening. Det är inte enbart den evangelistiska förkunnelsen, funktionen. Men det Paulus talar om här, det är ju evangelister. Och Frost och Hirsch, de kallar det för säljarna inom en organisation. Alltså de som kan förenkla budskapet och sälja det till fler. Få folk utanför organisationen att förstå, det är det här vi håller på med, det är det här vi bär på. Evangelister i Nya Testamentet verkar helt enkelt vara de som söker sig till de nya, såklart. Presenterar evangeliet, leder dem rätt. Och kanske mer än det är de personer som vill vara med och utrusta andra och församlingen till att ta budskapet till fler platser. Men det är de som har en, förstår mig rätt, hur slarvigt uttryckt, kanske en säljarinstinkt. Det här måste fler få köpa. Det är en för bra produkt. Det är för bra för att bara några ska ha det. Många behöver det. Och det jag märker att evangelister uppmärksammar och vill uppmuntra, det är när man ser att folk i ens närhet faktiskt delar tron med fler. När vi som församling sträcker oss utanför våra gränser och ger det vidare. Och verkar bli frustrerad när det blir för inåtvänd. Jag har ibland tänkt på det, men min pappa är en uppenbar evangelist. Han går inte runt och kallar sig för evangelist i den meningen. Han sätter inte den titeln på sig själv. Men ibland när jag bara märker vad han uppmärksammar och uppmuntrar och ifrågasätter, så tänker jag alltid, det är så mycket evangelist över din liksom funktion. Han blir ju knäpp när man gör för mycket saker bara för sig själv. Han blir bara trött typ. Han checkar ut. Han orkar inte. När folk debatterar inom kyrkliga frågor och tänker han, vad håller vi på med? Lägg ner det där. Vem bryr sig? Min granne känner inte ens Jesus än. Vem bryr sig om det? Om den där frågan. Det är typiskt liksom evangelistdraget. Släpp det, gå vidare, sträck dig längre. Det kan vara så att du känner igen dig i den sidan. Sen beskriver han herdar, Paulus. Frost och Hirsch, återigen, de kallar det för, inom företagsvärld, så kallar de det för teambyggarna. Alltså de man behöver som i någon mening kan hålla samman gruppen. Hålla ihop liksom flocken av medarbetare. Skapa liksom kittet emellan så att man rör sig framåt på rätt sätt. Ibland när vi har talat om herdar i kyrkan så har vi nästan enbart talat om det som en omsorgsfunktion. Förstår ni vad jag menar? Alltså det är det vi har betonat. Och herdeskap innebär ju omsorg. Men herdeskap innebär ju egentligen ledarskap djupast sett. Men kanske ett teambyggande, omsorgsfullt ledarskap. Är vi här tillsammans? Är vi med? Går vi i takt? Går vi ihop? Rör vi oss framåt tillsammans? Jag uppfattar att de som bär den sidan, den funktionen, verkar vilja uppmärksamma och uppmuntra när gemenskapen mår bra och går i samma riktning. Alltså när man rör sig tillsammans, när det inte är att några springer dit, någon tappas bort där bort, utan vi rör oss framåt tillsammans. Men verkar också ställa frågor när människor hamnar efter och kanske inte blir en del av rörelsen framåt. Då väcks liksom frågorna hos de som har ett herdehjärta, en herdefunktion över sitt liv. Och sen till sist så talar han då om läraren, eller lärarna. Och Frost och Hirsch, once again, kallar det för systematiserarna inom organisationen. Alltså de som kan ta det vi faktiskt vill hålla på med, det vi säger, det vi tror, det vi tänker, det vi vill föra vidare, systematisera det, paketera det och göra det begripligt. Att de personerna finns också alltid inom företagsvärld, och man behöver dem inom företagsvärld, men vi behöver dem också inom kyrkan som kan paketera, fungera och ta det vidare på rätt sätt. Och de här funktionerna, alla de här funktionerna egentligen, tänker jag finns på alla nivåer av församlingsliv. I massa olika liksom delar av det vi är och det vi gör finns de här utspridda. De här sätten att tänka, sätten att uppmärksamma saker, sätten att ifrågasätta saker. Lärarna verkar ju uppmärksamma och ge utrymme, vill ge utrymme åt när helheten av Guds ord får ta plats. Alltså när det får vara en större bredd. Det inte bara blir det första, det basala, ABC. Det blir en större bredd. Och verkar kanske ställa frågor in i församlingens liv när man uppfattar att det blir för ytligt och helheten får inte påverka församlingens liv. Så Paulus verkar tala då om ledarskapsgåvor. Några människor bär på gåvor att kunna utrusta inom de här funktionerna. Men ännu mer så verkar det nästan vara som någon form av lins som vi alla på olika sätt och i olika grad kan fungera inom och se på församlingens liv igenom. Och jag vill också säga, våga tänka de här linserna även utanför kyrkans ramar och väggar. Och när det här samspelet fungerar, när vi faktiskt kan förstå vår plats, förstå vår funktion, hitta rätt ordning att fungera i det inom, alltså rätt plats, rätt ordning utifrån det mandat vi har fått, det ledarskap vi har fått eller inte ledarskap vi har fått, då verkar det som att Paulus säger, då växer vi i enhet i tron, vi verkar växa i mognad i tron och vi verkar växa i tillväxt. Alltså vi ser en tillväxt av det vi är och det vi gör. När vi kan samverka utifrån målet, det här vill vi uppnå. Grunden, allting är nåd. Men också våra olika linser, funktioner, kallelser. Det jag tänker är utmaningen att fundera på över sitt eget liv. Det är att när man börjar ana, kanske jag är lite dragen åt det här hållet. Eller har någonting av det här över mitt liv. Då tror jag man ska börja fundera aktivt på jackar det jag är här inne in i det jag faktiskt står i församlingen. Alltså finns det liksom en rimmar det med varann, om ni förstår vad jag menar. Så är jag lite apostolisk, märker jag, men jag kanske har drag av det där. Jag vill ofta liksom, det måste vara något nytt, det måste hända framåt, inta någonting. Har jag då sökt mig mot det som handlar om nya initiativ, nya steg, utveckling? Alltså har jag sökt mig i den riktning där vi faktiskt gör den typen av saker inom församlingen? Det skulle till exempel kunna vara, ja men jag kanske ska söka mig, om jag bär på den funktionen, kanske söka mig mot det som sker ut mot Akalla till exempel. Ny mark, ny plats. Finns det någonting jag kan bidra med? Försöka se, är det någon funktion jag kan gå in i den typen av rum. Bära på den profetiska funktionen, söker jag mig då mot de platser där vi aktivt leder församlingen in emot det som är kärnverksamheten, alltså bönelivet, tillbedjan, överlåtelsen, det som är kärnan för mycket annat. Söker jag mig dit? Om du inte gör det, börja söka dig dit då, om du känner någonting här bubblar igång i mig kring det området. Evangelistisk, söker mig till möjligheter där jag aktivt får möta nya människor. Alfa eller vissa smågrupper kanske. Eller vissa verksamheter där vi sträcker oss längre. Om jag bär på den här herdefunktionen, söker jag efter ytor, platser där jag får en chans att vara ett kitt, att skapa relation, att skapa helhet, att få människor att gå i takt framåt. Samma sak med lärare. Söker jag efter platser där jag faktiskt kan få vara med och vägleda. Det kan vara smågruppsledarskap eller platser där jag kan få vara med och samtala tro. Alltså där jag kan ge ut någonting av detta. Självklart är det ju så att det är ju förtroende och karaktär som avgör över tid vilken typ av funktion jag kan gå in i. Men jag kan alltid söka mig i riktningen mot det jag märker bubblar liksom över mitt liv. Nu ska vi ha en liten break. Och jag tänker så här. Under pausen, det kommer finnas lite frukt och lite grejer här ute. Under pausen när ni bara minglar runt och pratar med varann. Fundera då på, fanns det någonting här som jag känner igen mig i lite tydligare? Är det någonting som liksom, ja men kanske åt det där hållet. Det är inte att vi ska liksom klistra etiketter på varann. Utan mer bara, det här känner jag igen. Det där går jag igång på lite grann. Det finns något där. Och fråga två, känner du att du har möjlighet att verka inom eller i närheten av det du känner igen dig i? Alltså det du känner här inne, stämmer det med vad du gör med händerna, fötterna, tanken, munnen? Finns det liksom en korrelation eller behöver du tänka till på vart du är någonstans?
1: Du har lyssnat till en inspelning från Philadelphia kyrkan i Stockholm ifrån Bibelstudiet Philadelphia onsdag. Dagens bibelstudieledare var församlingens föreståndare Samuel.
2: It should be a while before I see Dr. Death, so it would sure be nice if I could get my breath. Well, I'm not the crying nor the whining kind till I hear the whistle of the 309 of the 309.

Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

Vi lyssnar på Radio Hope Classic och här kommer nu en musikspegel med Southern Gospel. Och jag som presenterar den heter Bert Forsberg. Dagens program inleder vi med en sång skriven av John Darren Rossi. Another Life to Give heter sången, som handlar om att trots alla mina misstag så fortsatte Gud att älska mig. Sången sjungs av Dean Hickman.

Det var sången Another Life to Give med Dean Hickman. Slippers with Wings heter nästa sång. Den handlar om en liten flicka som fick flytta till himlen redan i 4-årsåldern. Sången finns på CD:n We Are Family från 2008. Och sjunger det gör medlemmar från grupperna Jeff and Sherry Easter, Louis Family och Easters Brothers.

Det var sången Slippers with Wings med Jeff and Sherry Easter, Louis Family och Easter Brothers. Nästa sång handlar om att jag har funnit en vän som aldrig sviker dig oavsett vad som händer. Och den vännen som aldrig sviker, det är Jesus. Sångens titel är I found a faithful friend. Och sången finns på CD:n Faithful som lanserades 2023 med kvartetten The Pine Ridge Boys.

Det var sången I found a faithful friend med The Pine Ridge Boys. Hanging on a Nail heter nästa sång. Den är skriven av James och Mark Payne och handlar om att det finns plats förberett åt dig och mig i himlen om vi har tagit emot Jesus som vår frälsare. Jesus är nämligen nyckeln som kan öppna himlens dörr. Han betalade priset när han dog för dina och mina synder på ett kors för mer än 2000 år sedan på en plats som heter Golgata strax utanför Jerusalem. Sången sjungs av trion Second Generation.

Det var Second Generation och sången Hanging on a Nail. Three Heat Brothers ska sjunga nästa sång som har titeln Give It to Jesus. Sången är skriven av Nicholas Heat som är en av bröderna. Och sången finns på deras CD Who We Are som lanserades 2019.

Det var Three Heist Brothers och sången Give It To Jesus. Den Texas-baserade gruppen The Wilbanks, som ska sjunga nästa sång, bildades av Terry och René Wilbanks. Terry började redan i 12 års ålder att ta pianolektioner i sin hemstad Flint i Michigan. Han lärde sig lite olika stilar och under de första åren tog han också lektioner av pianisten i kyrkan, och på så vis kom han i kontakt med gospelmusik. René, hon har älskat sång och musik så länge hon kan minnas. Hon sjöng alltid i kyrkan, började i barnkören, sen blev det andra körer och sen som solist i sin lokala kyrka i Montmorris i Michigan. Terry och René träffades 1973 och gifte sig senare samma år. Efter en tid flyttade de till Stockton i Kalifornien för att gå på bibelhögskola. Terry studerade också musik, och efter några år återvände de till Flint, Michigan, där Terry började arbeta som musikansvarig i deras kyrka och René sjöng som solist samt var ledare för både barn- och vuxenkörerna. I slutet av 1990 så slutade Terry sin tjänst, och tillsammans med René och barnen började de resa som musikevangelister på heltid. De turnerade över hela USA och Kanada och sjöng i både små och stora sammanhang. 1996 då flyttade familjen till Pearland i Texas. Där arbetade Terry som musikansvarig i First Church of Pearland. Men under 2001 så avslutade han sin tjänst, och därefter har Terry, René samt dottern Monica med maken Jason turnerat på heltid. Deras musikstil är inte bara Southern Gospel. Den är influerad av bland annat country, black gospel och jazz. Många av sångerna de sjunger har de också skrivit själva. Nu lyssnar vi till The Wilbanks och sången When I Speak Your Name.

Det var The Wilbanks och sången When I Speak Your Name. På nästa skiva sjunger Mark Tremell Quartet. Sången heter Run to the Door. Den finns på deras CD Still Standing som lanserades 2021.

Det var sången Run to the Door med Mark Tremmel Quartet. Sången Love was in the room är skriven av Mosey Lister och Ken Bible. Sången handlar om en tidig morgon i trädgården där Jesus var begravd. En stillhet fyllde hela trädgården, men så plötsligt skakade marken kraftigt. Och en ängel kom och rullade bort stenen från gravöppningen. Men graven var tom. Jesus var borta. Han hade uppstått. Nu fylldes varje hörn i gravrummet med Guds kärlek. Och den kärleken kan också vi få uppleva om vi ber Gud röra vid våra hjärtan. Sången sjungs av The Chapelaires.

Det var sången Love Was In The Room med The Chapelaires. På nästa skiva är det Riot Road Quartet som sjunger. Sången heter I'd Do It All Over Again. Och den finns på deras CD med titeln On The Riot Road som lanserades 2023.

Det var sången I'd do it all over again med Right Rod Quartet. Nästa grupp är Jaystone Singers och från deras CD kommer sången Soul Searching och CD:n den heter Mercy Lives.

Det var Jay Storm Singers och sången Soul Searching. Nästa sång sjungs av en kvartett som har sin bas i Charleston i West Virginia. The Gospel Harmony Boys. Gruppen bildades 1952 i Huntington som ligger i West Virginia ungefär 8,5 mil västerut från Charleston. Det dröjde dock till början av 1953 innan de hade sitt program klart och började sjunga på allvar. Under åren har det naturligtvis varit ett antal sångare och musiker som kommit och gått. Gruppen har också varit vilande från slutet av 2002 fram till 2004. De sjunger mestadels i veckosluten i kyrkor, men de medverkar också eller ger egna konserter i auditorier, på mässor och festivaler, och då företrädesvis i West Virginia och näraliggande stater. Hittills har det blivit ett 70-tal skivinspelningar. Nu lyssnar vi till The Gospel Harmony Boys och sången He Just Keeps On Givin'.

Det var The Gospel Harmony Boys och sången He Just Keeps On Giving. I nästa sång funderar sångförfattaren om hur det kan se ut och hur det blir i himlen och vad himlen betyder för mig. Sången heter This Is What Heaven Means To Me och den finns på CD:n A Touch of Grace från 2004 med familjegruppen The Atkins Family.

Det var The Atkins Family och sången This Is What Heaven Means To Me. Nästa sång, Don't Thank Us, Thank Jesus, finns på CD:n Run Through The Gates med den Kanada-baserade gruppen The Torchmen Quartet.

Det var The Torchman Quartet och sången Don't Thank Us, Thank Jesus. Så har vi kommit fram till sista skivan i dagens musikspegel med Sudden Gospel som kommer från Radio Hope Classic. Jag som har presenterat den heter Bert Forsberg. Sista sången, I Want Jesus More Than Anything, sjungs av The Collingsworth Family. Sången handlar om att jag vill ha Jesus i mitt liv mer än något annat som den här världen kan erbjuda. Tack för att du har lyssnat.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick.

Många har broderade visdomsord som sitter på väggen. Den mest originella som jag hört talas om är den som en brittisk kvinna gjorde. Det stod: "Varför be när du kan vara bekymrad?" Vad stod det? "Varför be när du kan vara bekymrad?" Ja, på ett sånt humoristiskt sätt kan man säga det, men naturligtvis måste vi vända på det och säga: "Varför oroa dig när du kan be?" Små bekymmer kan bli större och större därför att vi bär dem själva. Det behöver inte vara så. Bibeln uppmanar oss att lämna stora och små bekymmer till Gud. Han har omsorg för alla människor han har skapat. Han gör det som är bäst här och nu och i framtiden. Detta leder till tacksamhet och glädje. Vi kan lita på hans ord. Ordet från Gud lyder så här: "Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse."

lyssna till Radio Hope Classic. Och nu följer programmet Friska källsprång med Kurt Alpenberg. Producerat utav Radio Malmbäck och sänt över Höglandets närradio i Nässjö.

Shalom, du lyssnar nu till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck och vi sänder över Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiostationer sänder också programmen och över internet är det lyssningsbara när och var du vill. Och vilken mottagningsmöjlighet du än har, du personligen är hjärtligt och varmt välkommen att vara med och lyssna. Jag heter Kurt Alpenberg. Vi ska börja med att lyssna till sångarna från Minstersången och de sjunger: Nu är jag nöjd och glad, nu kan jag andas ut.

Evangelium är ju det glada budskapet till frälsning, hjälp och kraft att lära känna honom som säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Vem du än är som lyssnar och var du finns just nu, Gud vet om dig och din situation. För så älskade han dig och mig att han utgav sin enfödde son att dö på ett kors i vårt ställe, för att var en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Gud sände ju inte sin son i världen för att döma oss, utan för att vi skulle bli frälst och fri. För den sonen gör fri, blir verkligen fri. Vad ska vi då göra? Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om dina synder än är blodröda så kan de bli snövita, och om de är röda som scharlakan, då kan de bli så som vit ull. Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du frälst.

Det var Molle Lindberg som sjöng "Jag är härligt löst och fri från syndens slaveri". Och nu ska vi läsa tillsammans Herrens ord från första Konungaboken med början på den 17:e versen. Det står så här: "Och när Ahab fick se Elia sa Ahab till honom: är du här, du som drager olycka över Israel? Han svarade: det är inte jag som drager olycka över Israel, utan du och din faders hus, därmed att ni överger Herrens bud och därmed att du följer efter balerna. Men sänd nu bort och församla hela Israel till mig på berget Karmel, jämte Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter som äter vid Isabels bord." Då sände Ahab omkring bland alla Israels barn och lät församla profeterna på berget Karmel. Och Elia trädde fram för allt folket och sa: "Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom." Och folket svarade honom inte ett ord. Då sa Elia till folket: "Jag alena är kvar såsom Herrens profet, och Baals profet är 450 man. Må man nu ge oss två tjurar, och må de välja ut åt sig den ena tjuren och stycka den och lägga den på veden utan att tända elda på, så vill jag reda till den andra tjuren och lägga den på veden utan att tända elda på. Därefter må ni åkalla er Guds namn, men själv vill jag åkalla Herrens namn, den Gud som då svarar med eld, han var Gud." Och allt folket svarade honom och sa: "Ditt förslag är gott." Då sa Elia till Baals profeter: "Välj ut åt er den ena tjuren och red till den, ni först, ty ni är flertalet. Åkalla därefter er Guds namn, men eld får ni inte tända." Då tog de den tjur som han gav dem och redde till den. Sedan åkallade de Baals namn från morgonen ända till middagen och ropade: "Baal, svara oss." Men inte ett ljud hördes och ingen svarade, och alltjämt haltade de och stod omkring altaret som man hade gjort. När det så blev middag jäckades Elia med dem och sa: "Ropa ännu högre. Ty visserligen är han en gud, men han har väl något att begrunda, eller också har han gått avsides, eller är han på resa. Kan hända sover han, men då ska han väl vakna." Då ropade de ännu högre och ristade sig, så som deras sed var, med svärd och spjut, så att blodet kom ut på dem. När det sedan hade blivit eftermiddag fattades de av profetiskt raseri och höll så på ända till den tid då spisoffret frambäres. Men inte ett ljud hördes och ingen svarade, och ingen tycktes heller akta på dem. Och Elia sa till allt folket: "Träd hit fram till mig." Så trädde nu allt folket fram till honom. Då satte han åter i stånd Herrens altare som hade blivit nedrivet. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söners stammar, den mans till vilken detta Herrens ord hade kommit: "Israel ska vara ditt namn." Och han byggde av stenarna ett altare i Herrens namn och gjorde omkring altaret en grav stor nog för ett utsäde av 2 seamått. Därefter la han upp veden, styckade tjuren och la den på veden. Sedan sa han: "Fyll 4 krukor med vatten och gjut ut vattnet över brännoffret och veden." Han sa ytterligare: "Gör så ännu en gång." Och det gjorde så för andra gången. Därefter sa han:
gör så för tredje gången, och de gjorde så för tredje gången. Och vattnet flöt runt omkring altaret, och han lät fylla också graven med vatten. Då nu tiden var inne att frambära spisoffret trädde profeten Elia fram och sa: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det idag bli kunnigt att du är Gud i Israel och att jag är din profet och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig så att detta folk förnimmer att det är du, Herre, som är Gud, i det att du vänder om deras hjärtan. Då föll Herrens eld ned och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och uppslickade vattnet som var i graven. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa: Herren är det som är Gud, Herren är det som är Gud. Men Elia sa till dem: Grip Baals profeter, låt ingen av dem komma undan. Och de grep dem, och Elia lät föra dem ner till bäcken Kison och slakta dem där. Och Elia sa till Ahab: Bege dig dit upp, ät och drick, ty jag hör bruset av regn. Då begav sig Ahab dit upp för att äta och dricka. Men Elia steg upp på Karmels topp, hukade sig ner mot jorden och sänkte sitt ansikte mellan sina knän, och han sa till sin tjänare: Gå upp och skåda ut åt havet. Denne gick då upp och skådade ut, men sa: Jag ser ingenting, jag ser ingenting. Så tillsade han honom sju gånger att gå tillbaka. När han då kom dit sjunde gången sa han: Nu ser jag ett litet moln, inte större än en mans hand, stiga upp ur havet. Då sa han: Gå upp och säg till Ahab, spänn för och far ner, så att regnet inte håller dig kvar. Och i ett ögonblick förmörkades himmelen, och moln och storm och ett starkt regn föll, och Ahab steg upp i sin vagn och for till Jisrael. Men Herrens hand hade kommit över Elia, så att han omjordade sina länder och sprang framför Ahab ända till inemot Jisrael. Ja, så lyder Herrens ord i Första Konungaboken, det 18:e kapitlet.

0: Mikael Järlestrand. Den här gången lyssnar vi till Göran Duveskog och han talade i Smålandskonferensen i Aneby sommaren 2017. Och då sa han bland mycket annat också så här: det är fullbordat.
1: Profetia februari 2017. Uppfyllelsens år. Bönesvarets år. Bönebarnens år. Säg därför till mitt folk, så säger Herren Gud: inget av vad jag har sagt skall längre dröja. Det ord jag har talat skall gå i uppfyllelse, säger Herren Gud. Och Jesaja 46 och 10 säger så här: mitt beslut skall gå i fullbordan. Vad jag har talat låter jag ske, vad jag har beslutat utför jag. Jag låter min rättfärdighet komma nära, den är inte långt borta, den dröjer inte. Alla profetier och löften som är uttalade över er skall nu gå i fullbordan. Min tid är inne nu. Ta fram profetierna, jag talar till dig. Ta fram löftesorden, för nu är tiden inne. Nu ska jag uppsöka och söka bönebarnen. Amen. Fader, vi tackar dig för detta profetiska tilltal. Vi tar det till oss och vi tror att du ska låta allt det ske i Jesu namn. Amen. Vi ska läsa Johannes evangelium, det 19 kapitlet och vers 30. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och gav upp andan. Så ska vi läsa också Lukas 21 och vers 24. Det ska falla för svärdsäg och föras bort som fånga till alla hedna folk. Jerusalem kommer att trampas ned av hedningar tills hedningarnas tid är fullbordade. Så ska vi läsa ett ord här i Apostlagärningarna 20 vers 24. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nådesrika evangelium. Så ska vi läsa en vers till i Uppenbarelseboken, det 10 kapitlet och där den 7 versen. Men i de dagarna när den 7 ängels röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad. Så som han har förkunnat i det glädjebudskap han har gett sina tjänare, profeterna. Ja, du märkte ju säkert att det var ett ord som återkom igen och igen i de här bibelverserna och som knyter de här verserna samman i ett sammanhang. Och det är ordet fullbordat. När Jesus kom så kom han med ett enda syfte: att fullborda det uppdrag som Gud hade gett honom. Du vet, vid ett tillfälle så säger Jesus så här: min mat är att göra Guds vilja och att fullborda hans verk. När Jesus kom så kom han ju att friköpa hela mänskligheten, att dö på korset, att bringa försoning för en hel mänsklighet. Allt sammanfattas egentligen i den kända bibelversen Johannes 3 och 16. Ska vi läsa den tillsammans? Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås utan ha evigt liv. Så älskade Gud att han utgav. Det fanns ett syfte med hans kommande. Det var utgivandet. Han kom för att dö på korset. Och ingenting skulle få stoppa det. Vi kan se hela tiden hur djävulen försökte sabotera. Och djävulen försöker alltid sabotera Guds planer. Och djävulen försökte sabotera Guds planer för Jesus. Så när Herodes fick höra att en konung föddes i Betlehem, den Herodes den store, han hade ju en sjuklig misstänksamhet. Han var farlig för sin närmaste omgivning. Och det var ju faktiskt på det sättet att han dödade sin egen hustru Marianne. Därför att han var misstänksam att kanske hon konspirerar någonting med sina pojkar emot honom. Med henne hade han två pojkar, Alexander och Aristobulus. De var ju tänkta kanske som kronprinsar. Men i sin sjukliga misstänksamhet dödade han sina egna pojkar. Och sen hade han ju, han hade ju flera barn, men han hade en pojk som och så var ganska tystlåten av sig. Och det verkade nu som att han skulle kunna bli kronprins. Och när han var gammal, för han var kung i många år, Herodes. Och det sista året så var han sjuk, och då var han på ett palats nere i Jeriko. Och där förstod man att hans dagar var räknade. Och där fanns den här sonen som då möjligtvis skulle kunna ta över kungakronan efter Herodes. Men då var det på det sättet att Herodes blev misstänksam mot honom också. Och några dagar innan han dör så lät han halshugga den pojken. Så grym var han, denne Herodes, den store. Det sades om honom att det var säkrare och var en hund i hans palats än en familjemedlem. Nu blev han ju då så fruktansvärt misstänksam när han hörde att en konung hade fötts i Betlehem. Så kan ni tänka att han utfärdar ett påbud. Så 2000 små barn dödas i Betlehem. Men Gud höll sin hand över Jesus. Därför att Jesus skulle dö på ett kors i Jerusalem. Och därför som lyckades Josef och Maria med Jesus barnet fly undan och fly ner till Egypten. När de sedan kom tillbaka så gick ju Jesus runt och predikade. Men du vet, vid ett tillfälle när han predikade i Nasaret, då blev folket så rasande så att de skulle störta honom ut för det berg, det brant där den här staden var byggd, va. Men Jesus skulle inte dö i Nasaret. Så han går sin väg rätt genom folkhopen och så vandrar han vidare. Vid ett annat tillfälle när han predikar, det är väldig rörelse. Människor blir helbrejda. Onda andar får ut. Folk är i rörelse runt Jesus. Så vill några komma och skrämma bort honom. Och då säger de så här att Herodes, nu det var alltså en av Herodes söner då, va? Herodes då, efter att döda dig, ge dig bort härifrån. Då så säger Jesus: hälsa den räven att idag och imorgon botar jag sjuka, och det är först på den tredje dagen som jag är färdig. Det var ingenting som förmådde att stoppa Jesus. Och därför är det så oerhört mäktigt med korset. Därför att det finns ju en av Herrens högtider som kallas påskhögtiden. Det var denna högtid som låg till grund för när 2-3 miljoner judiska slavar gick ut i frihet från Egypten. Därför att de hade slaktat ett lamm varje hushåll och strykit av blodet på dörrposterna. Och det var sån kraft i detta att det skakade hela det egyptiska riket. Och 2-3 miljoner judar kommer ut i frihet. Det här låg så som en bild, en förebild. Att en dag ska Gud låta slakta ett offerlamm som ska friköpa en mänsklighet ifrån Satans bojoband. Så det låg till grund. Och när Jesus dör på korset, då uppfyller han den högtiden, påskhögtiden, Herrens högtid. Korset är egentligen både dolt och uppenbart i Gamla testamentet. Du vet, vid ett tillfälle så säger Jesus så här, att så som Moses upphöjde ormen i öknen, så skall människosonen bliva upphöjd. Det var också en bild på korset. Det finns också ställen där det kanske är dolt. jag såg i texten, jag blev alldeles överrumplad. Du vet, det är fantastiskt när man läser Bibeln. Plötsligt ser man någonting som man inte har sett tidigare. Jag vet inte om du har tänkt på det, men när den gamle Jakob är för döden i Egypten, hela den här berättelsen om hur Josef har räddat familjen finns bakom. Och så kallar Jakob in Josef, och så vill han välsigna Josefs pojkar Manasse och Efraim och adoptera dem in i det löften som Gud har gett till honom, så att dessa pojkar ska få del av Guds löften. Och de ska räknas så som hans pojkar, därför att Gud hade ju gett otroliga löften genom Abraham, och det hade gått vidare till Isak, och nu hade det gått vidare till Jakob. Men nu ville Jakob att dessa löften skulle gå till Josefs pojkar. Och du vet, Josef var ju gift med en egyptisk kvinna, så de var ju inte på det sättet. Det var en hednisk kvinna som var mamma till dem. Men nu så skulle de få del av löftet. Vet du vad Jakob gör? Så kommer korset fram. Han korslägger sina händer. Och när skuggan av korset faller över pojkarna, så adopteras de in i Jakobs familj och får del av löftena. Och du vet, dessa pojkar med en hednisk kvinna är en bild på hela den hedna kristna församlingen. Vi som inte var ett folk, vi var utan Gud och utan hopp i världen. Men när skuggan av korset föll över världen och Jesu blod utgjöts, då friköptes en mänsklighet, halleluja, så vi kan få söners och döttras rätt. Amen. Det finns en annan text där jag också tror att detta med korset ligger dolt. Vi hade en liten späd kvinna på en av våra Israelresor. Hon sa: Göran, kan jag få berätta någonting? Jag har börjat studera det hebreiska språket och det hebreiska alfabetet. Och jag har börjat också fått studera gammelhebreiskan. Gammelhebreiska bokstäverna. Hon kom fram och berättade för gruppen. Och då så berättade hon så här. I det hebreiska alfabetet så heter den första bokstaven Alev. Den sista heter Tav. Och då säger hon så här: det finns ett ord i hebreiskan som kommer på 88 ställen i Gamla testamentet. Det är ordet tecken. Det består av tre hebreiska bokstäver: Alev, Vav och Tav. Och då så berättar hon att i gammelhebreiskan så symboliserar varje bokstav någonting. Och den första bokstaven, den påminner om vårt lilla y. Och då berättar hon att den symboliserar hornen på en oxe och symboliserar offret eller tjuren. Andra bokstaven som finns i ordet tecken är vav. Den liknar ett i i vårt alfabete och betyder egentligen symboliserar spik eller plugg. Den tredje bokstaven tav, den påminner om vårt kryss och symboliserar ett kors. Och detta ordet tecken betyder alltså offret spikas på korset. Och det finns där i hela Gamla testamentet och möter oss första gången i första Mosebokens första kapitel, där det står så här: jag ska sätta ett tecken som skiljer ljuset ifrån mörkret. Tänk att det är egentligen då det som skiljer ljuset ifrån mörkret. Det är offret som spikas på korset. Och på ett annat ställe så står det så här: att ge oss ett tecken. Varför tecken ska jag ge er? Jag ska inte ge något annat tecken än att den unga jungfrun ska bli havande och föda en son, och hans namn ska vara Immanuel. Det tecknet jag ska ge er är offret spikas på korset. Halleluja. Korset finns med i hela Bibeln. Amen. Och när Jesus kommer för att fullborda Guds sak, då kan han inte dö på något annat sätt än på ett kors. Och han kan inte dö vid någon annan tidpunkt än vid påsken. Och då är det inte märkligt då tillredelsedagen, fredagen, det vi kallar långfredagen. Det var ju då överste prästen stod i templet. Och det var då han offrade lammet. Och vet du det, att det sker på eftermiddagen när överste prästen uppe i templet bär fram lammet så är det, säger man, troligtvis vid den nionde timman på eftermiddagen, klockan 3 på eftermiddagen. Då tar överste prästen och så slaktar han lammet. Och vet du vad han säger när han har slaktat lammet? Då säger överste prästen, det är fullbordat. Och vid samma tidpunkt så offrar Gud sin son på korset. Det var ingen som tog Jesu liv. Han gav sitt liv. Halleluja. Du vet, Pilatus, han diskuterar ungefär på det sättet. Som om Jesus, om du bara förstod att du vädjar till mig, så kanske du kan få lite favör av mig. Pilatus blev väldigt överraskad av Jesus svar. Därför att Jesus vädjar inte om någon favör från Pilatus. Och soldaterna, de blir också överraskade. Därför att Jesus säger, du har ingen makt över mig om den inte blir dig given ovanifrån. Men Jesus som min mat är att göra dens vilja som har sänt mig. Och så går han så som Guds offerlamm, via Dolorosa, pinad och slagen. Och så blir han korsfäst på Golgata. Och det sista han utropar, det är de triumferande orden. Det är fullbordat. Halleluja! Kan du säga halleluja? Amen! Och det är sån kraft i det, mina vänner. Oh, om vi kunde förstå kraften i det Jesus gjorde på Golgata. När 2-3 miljoner judar får del av skuggbilderna, så blir det ett massmirakel ibland judarna. Oh, att Gud finge uppenbar. Paulus ber det, jag ber det, att Gud må upplysa era hjärtans ögon, så ni kan se hur rikt på härlighet det arve var till han har kallat er. Halleluja. Det finns resurser i det Jesus gjorde på Golgata. Amen. Säg de orden. Det är fullbordat. Halleluja. Och du förstår att när Jesus ropar ut de orden, det är fullbordat. Vet du, jag är säker på att det sände en chockvåg ned i dödsriket. Men när Jesus ropar ut, det är fullbordat. Jag tror änglasången bryter loss i den himmelska världen. Och skulle vi kunna höra ett oerhört jubel. Och vi skulle höra en sång så mäktig. När hela änglavärlden sjunger. Halleluja! Vilken segerfurste vi har. Därför att på Golgata ropar Jesus ut, det är fullbordat. Gud fullbordar sina planer. Gud lämnar ingenting halvfärdigt. En del tänker det här med Israel, ja men han fick ju lämna, det blev ju aldrig färdigt, vänta du. Du ska få se. Han fullbordar alla sina planer. Att fullborda någonting, ni vet, bara vi håller på med någon liten sak hemma. Du tapetserar ett rum. Vad fantastiskt det är när du har satt upp sista vården. Du har fullbordat. Eller du gör ett litet renoveringsprojekt eller bygger någonting. Jag hade ett litet byggprojekt här vid sommarstugan. Inget stort, bara sånt där som ger lite avkoppling. Jag skulle bygga en liten altan där jag skulle ha en hammock. Där jag kunde efter Smålandskonferensen sitta och gunga lite. Så många nya böcker nu. Tänkte, det ska jag läsa där i hammocken. Och då är det så att den ligger lite upp, så det är en trappa upp där. Och Karin, hon tittar och undrar, kan du göra trappan riktigt stabil? Och när jag hade gjort som nästan trappan färdig, så sa Karin, jag måste kolla om den håller. Och mina vänner, bryggan höll! Jajamensan! Det är inte riktigt färdigt, det är lite kvar. Men vilken känsla, bara ett litet projekt. Ja, jag tycker det är så roligt. Jag skulle nästan kunna bjuda David på en kopp kaffe extra. Bara för att komma och inviga det. Men det är något fantastiskt när vi får fullborda någonting.

Lena Maria Klingvall. Och då ska vi läsa tillsammans Herrens ord ifrån Paulus brev till romarna, det 8:e kapitlet. Och vi läser Herrens ord i Jesu namn. Det står så här: så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Ty det som lagen inte kunde åstadkomma, i det att den var försvagad genom köttet, det gjorde Gud, då han för att bortta synden sände sin son i syndigt kötts gestalt och fördömde synden i köttet. Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som vandrar inte efter köttet utan efter anden. Till de som är kötsliga, de har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör, men de som är andliga, de har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det inte är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Men det som är i ett köttsligt väsende kan inte behaga Gud. Ni åter inte i ett köttsligt väsende, utan i ett andligt, om eljest Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande, han hör inte honom till. Om nu Kristus är i er, så är väl kroppen hemfallen åt döden för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om dens ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, så ska han som uppväckte Kristus Jesus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Alltså mina bröder, har vi inte någon förpliktelse mot köttet så att vi ska leva efter köttet? Ty om ni lever efter köttet så ska ni dö, men om ni genom anden dödar kroppens gärningar så ska ni leva. Ty alla de som drivas av Guds ande, de är Guds barn. Ni har ju inte fått en träldomens ande så att ni åter skulle känna fruktan. Ni har fått en barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn så är vi också arvingar, nämligen Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi eljest lider med honom, för att också med honom bli förhärligade. Ty jag håller för att denna tidens lidanden inte betyder i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. Hur skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, inte av eget val utan för den skull som låg den därunder, dock så att en förhoppning skulle finnas, att också skapelsen en gång ska bli frigjord från sin träldom under förgängelsen och komma till utan för den skull som låg den därunder, dock så att en förhoppning skulle finnas, att också skapelsen en gång ska bli frigjord.

Om vi nu hoppas på det som vi inte ser, så bidrar vi därefter med ståndaktighet. Så kommer också anden vår svaghet till hjälp. Ty vad vi rätteligen bör bedja om, det vet vi inte. Men anden själv manar gott för oss med outsägliga suckar. Och han som rannsakar hjärtan, han vet vad anden menar. Ty det är efter Guds behag som han manar gott för de heliga. Men vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans rådslut. Till dem som förut har blivit kända av honom, dem har han också förutbestämt till att bli hans sons avbilder, honom lika, så att denne skulle bli den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt, dem kallar han och, och dem han har kallat, dem rättfärdiggör han och dem som han har rättfärdiggjort, dem förhärligar han och. Vad ska vi nu säga härom? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte har skonat sin egen son, utan utgivit honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem vill anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus är den som har dött. Ja, än mer den som har uppstått, och han sitter på Guds högra sida. Han manar också gott för oss. Vem skulle kunna skilja oss från Kristi kärlek? Månne bedrövelse eller ångest eller förföljelse eller hunger eller nakenhet eller fara eller svärd. Så är ju skrivet: för din skull vardar vi dödade hela dagen. Vi har blivit aktade såsom slaktfår. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Ja, så lyder Herrens ord i Romarbrevet, det 8:e kapitlet.

Det var sångarna från Minns du sången? Ja, du har lyssnat till programmet Friska källsprång från Radio Malmbäck över Höglandets närradio i Nässjö på frekvensen 103,9 MHz. Det är Radio P5. En del andra närradiokanaler sänder också programmen, och över internet är det lyssningsbara när och var du vill. Jag heter Kurt Alpenberg. Innan vi slutar det här programmet ber vi nu tillsammans den bön som Jesus lärde oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så också på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån den onde. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Hjärtligt och varmt tack till dig som har varit med och lyssnat idag. Och ha det nu riktigt bra och lev väl. Lev för Jesus. Vi hörs.

0: Vi följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 6 oktober, då är det mötesplats Rörsland klockan 13.00. Den här veckan gästas vi av Urban Vitholm som talar och sjunger, och rubriken är Omvänd ålderstege, att vara medmänniska i Ukraina. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Tisdag 18.30-20.30 är det också öppen smågruppskväll. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag 18-19.30 är det Philadelphia Bibel, och rubriken är Varför och hur kan jag fasta? Del 1 med Hans Weibrot. Torsdag 12-13 bön i sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år, och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radiohopeclassic.se.

I'm going to go to the next one.

I'm not touching.

0: your
1: I believe in
0: I believe in deep-fjorded chaos.

folk.

you.

Electricity.

I know what else is going on there.

not Rochester's. Law's not Rochester's.

I'm going to go to the next one.

weapons.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

0: Metamorphosis.
1: One. One.

He's glowing.

Agenda. Hit the floor.

bitter semen into fertile sperm. Hatred to love.

Twilight.

0: vengeance, hatred, and violence.
1: I mean to invade.

I'm not your daddy.

10:00. Jag heter Washington och kommer underhålla er från klockan 19 till 21 med tango och mycket annat. Ikväll kommer vi att introducera för dig hur tangot påverkar bland musikstilar i världen. Som blues, swing, latin, rock, soul, reggae och disco och pop. De alla de här som jag läste för er, eller jag som faktiskt skrivit under, det kommer vi inte att kunna genomföra allihopa idag. Men vi har flera måndagar för att lyssna, eller hur? Vi går nu lite grann till vår musik.

Nu pratar vi lite om historia om tango. Det började faktiskt 1791. När kungahuset hade kommit osans med England angående vem som fick sälja i Latinamerika slaveri. Engelsmännen tyvärr förlorat mot Spanien där och utsåg Montevideo i Uruguay som den enda hamn i Rio de la Plata så attesterat officiell slavhandel. Och där föddes tango i hamnstaden Ciudad Vieja i Montevideo 1743. Tango som kallades och spelades redan under 1743-talet. Musiken spelade på platser som afrikanska slavar umgicks. Platser som man kunde dansa och umgås. Men så småningom, 1842, förbjöds i Uruguay slaveri och avskaffades all slags slaveri. Och bland annat förbjuds att spela tango på grannan, varför den stora befolkningen ogillade inte trummor. Då fändes tango som spelades på pulperia, slags pub i modern tid. Detta spelades med gitarr från denna. Finns inte så mycket dokumentation, tyvärr. Men vår tangohistoria började ungefär 1886. Musik spelades på kabaré och våra män som fick dansa, inte kvinnorna. Nu ska vi höra en del av musiken i modern tiden, hur man spelade genom att det finns inte en dokumentation från den tiden. Man börjar använda viol, gitarr och fiol för att kunna göra någonting. Men det finns en stycke av musiken som presenteras från den tiden. Vi ska låta er och lyssna lite grann.

Sonny Horne e det var en speciell musik som baserades. Varpå ungefär runt 1888 introduceras i tango viol som ersätt kongas och meditar. Det var väldigt speciell musik, så det var mest för att lyssna och inte för att dansa. Men det kom många emigranter från Europa till Latinoamerika, till Rio de la Plata. Så mycket till Uruguay som till Argentina, mera kom folk till Argentina än till Uruguay. Så börja på 1900-talet kom bandoleon. Bandoleon är en instrument som används på mitten av 1800-talet i Österrike och i Tyskland i cirkmusik. De tyska och österrikiska personer introducerat bandoleon i tango. Och detta börjar bli en ny karriär för tango. Så småningom kommer en av de stora sångare som heter Carlos Gardel.

Dette var Carlos Gardel. Carlos Gardel föddes på 1800-talet på slutet. Men redan som ung började han sjunga. Men han i verkligheten blev känd 1810. På slutet av 1810 började 1820. Men det fanns en del sångare redan på den tiden som jämförde musikalis och med sång faktiskt tango. Med bandoleon var den starkaste instrumenten på den tiden och det just nu också med. Vi ska lyssna lite bandoleon. Hur känns när man spelar bara bandoleon med tango?

Det är underbart när man spelar bandoleon. Det är inte samma sak som när man spelar dragspel. Det har olika toner. När man spelar bandoleon med tango, då är helt annan musikstil än att spela med våra dragspel. Det är lite annorlunda. Men så det var på den tiden tango gick med bandoleon. Så småningom kom sångarna. Och då är Carlos Gardel som var. Men redan på 1910 och 12, musiken började spridas i hela världen. Framförallt spreds till Mississippi. Och där var blues som var stark. Och där influerade faktiskt tango på den tiden i Mississippi. Vi ska lyssna lite om den musiken som influerat i USA.

Blues Tango. Qué hubo, Manti, que era un blues tango. Fantástico. Vilken stil a tango, eller hur? Ni kanske inte hört någon gång detta. Då vet ni lite grann vad som finns om man letar efter annorlunda tango. Det finns många olika delar i världen som spelar tango på olika sätt. Vi kommer att lära oss lite grann i framtiden de möjligheterna som finns i tango, musik. Som det inte bara den traditionella som jag mest tycker om, som jag är fett med denna. Som barn redan med fett i mjölket. Men vi går vidare. Vi går vidare varför 1910-1912 började sprida sig med sjömän tangomusik i världen, som vi har sagt. Och då nå många länder, faktiskt många länder. London, Berlin, Danmark, Finland, Grekland, Japan, Ryssland, Sverige, många länder. Och varje land hade sin stil. När det kom till Frankrike, då var det lite speciellt, varför Frankrike var, kan man säga så här, porten av tango i Europa. Men Frankrike hade stora problem med befolkningen, fanns krig, fanns mycket oreda, fanns mycket nostalgi. Så tango gick i nostalgisk värld i Frankrike. Vi ska lita lite på fransk tango. Jag hoppas att vi kan njuta. Vårt telefonnummer är 08-19-10-00 om ni önskar någonting. Ring under musik och inte under när jag talar. Det är inte bra. Eller hur? Det har några som ringt, jag svarar inte. Under musiken, tack.

Och det var ett tango från Frankrike. En tango som började hon inspirera på fransk stil. Men i USA, i New York, i Harlem, de hela tiden sökte någonting som de kan identifieras sin stil med tango. Då ska vi höra Harlems musik i tango.

0: That's a great place.
1: Hovisett de olika delar av tango. Det finns flera delar. Vårt telefonnummer är 08 19 10 00. Och vi fortsätter med lite mer tango. En av länderna som utvecklade tango lite speciell, det var på väg till Skandinavien. Lite som räknas nu som en Skandinavien, det finländska folket. Finland var speciell och nu väcklar sin tango. Det ska jag berätta i en annan moment. Nu ska jag presentera den finska tango som är väldigt speciell och har verkligen en närmaste till den rioplatense tango. Men det beskrivs mera för sin stil och inte rioplatenses stil.

Ome, de dónde volá? Ome, de dónde volá lot? Tobi slut po vår program. Ni får stanna och lyssna på någonting annat. Men vår underbara tango kommer nästa vecka. På återhörande.

Och då är vi tillbaka med helt annan program. Då ser vi så här att vår telefon alltid är öppet. Nolota 19 10 00. Och ni önskar någonting. Men nu börjar närma sig också jul, eller hur? Och det finns mycket folk på gatan som behöver hjälp. Och ni har lust, kan ni köpa lite underkläder, strumpor, någonting sånt. Som ni kan ge till dessa människor som present. Mera kan man inte göra. Har du lust och önskemål att göra den? Bjud på någon lunch eller på någonting. Eller någonting som du känner dig mår bra att göra.

0: Maria.
1: Vi hoppas att ni haft en trevlig kväll. Vi börjar närma oss till vår slut. Men lyssna vidare. Det kommer bli musik en bra stund. Men jag säger på återhörande.

Radio Rio de la Plata, 88,9 MHz i Stockholm. Eller på internet, radiosydvast.se.

0: believe in deep
1: I believe in deep-yorked chaos.

belongs to this place.

I'm not going to be able to do that.

supposed to be.

Mm-hmm.

Jesus.

as she displays her only natural weapon.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

I'm not your daddy.

Thank you.

How do you know?

number 1, number 7, number 3.

The news, subscribing to judgment.

I'm not going to be able to do this.

I'm not going to be able to do that.

0: your...
1: I believe in...
0: I believe in... I believe in... Deep yawed chaos.

Entonces,

Thanks.

In the 80s, I'll be 90.